0: Ia ke hoko e tau tō o ngā kia whaahinga tū kunga.
1: Nita, nea mena ke ofo ai, o whanonga koe ko mou i koe siana ne ne toka ngai, e kene na ne toka ngai ho mou whanua ngai tau lai. Ka kaitangata whewhine o au ke whanau ware ware, ne ne langa whoke whukolo tau koe nei whiretoa. Nei whiu whenga hano whenga ea toi umu, pe kai ke lava, pe toi alo toi kore whumarua. Koe hae mena ke ofo ai ho whanonga mea koe ni ne o, ko no whakahoa au ke, o ke keisi i anga hano whakahoa koe mori tia, pe moa au hano whae proklama koe ni.
2: Malo pito sef pa ko fra pa pa ke tari alitia pa ngi pe ko la alitia o ke he fa ka ka wa ko ke te a wi a ko e ko ta ngata e na e na e tupe ne pure ana mo ne tutu ni na ga ke toile e ia ko ne tutu ni tu pe ka ke no o ai ki le ka ko pa ke ho ko ia pa ka pa ko fo nga ia ko na fa a ki ai nga we fa ka polisi pe ko ha no ta fa fa nak mai mo tai mini mani mahalo e ngā pōpū la ia e tapia he lao he ko e mea tahana wofai pe ko taimi mai no pe ko taimi nene te ke hake mai lotu e mai nene te ke faha maria he taimi ko ia i he la hau ko e tala noa e fere hono ngahi hoa i he feitu uko toa pe o kuia hono ngahi hoa aku mai no ai na e whakai hawa pe ne pule ana he kakai hoi hoi fua koe oi whonua
1: ko ia
2: pe a moe mea kotoa.
1: Mā koe mara te pepa whanau bēari te aki hai. Tau lai au whako pehek nei hake, toki hake mai e lotu, ma tū nei hai pe e tau lotu. Mā koe mohi ngā ke lotu karistia, ne? Koe ari tia, eh?
0: Nā o ke pehe whako kua e tau lotu, nei hai pe e tau lotu, eh?
1: Iho he nai kau e kahi otua, he? Kapati mo manatu ki e tau tala noe mea poe. Ni nai lahi ngai o tua, pe na nā o hūki ai, pe na o whakaheke heke mo ngai mea pehe.
0: Koe.
1: He nā pehe te mo ofo i he asi, hai whainga tō o ngā pehe, ko i ngā koe wikeni, wike laheni, a ho no kātoa ngai, pe mo no whakailo ngai, a e au, a e lotu karisti ane ki tō ngā kanai ai ho tau ngai o tua mo e ala mea pehe.
0: O kia e ngā, koe tauhi o tua ta tolu ia oku. Oku alue ha ngai tauhi o tua pe oku ase tohi tapu.
1: Koia.
0: Ngai tauhi o tua ka pe ari mo mea pehe.
1: Iyo.
0: Pe oku, o koe ke fuwa fofo au he whanonga tano. Hangi ko fie fia wia he mahino mai. Na koe naha tau fe ka waki. He koe pe mea oku mei mei ta tau.
1: Iyo. Rinda, koe tāria ke hewe ko nā pe koe hiko ne hu tonu mai he wikeni ka ta whakao se kipen wikeni e tau pe koe mei mai nai ne tolu pe whā koe hā linta hau whakao kau ki hono aonga hono whakao ke programa koe ni he tau ilo ke historia mai ala mea pehe
2: nā lau sef ko tu iau oku aonga au pito hono lau e ngai tala noa koe ni koe ngai tala noa e nia oku mahu inga ulka lala ilo ia i tonga
1: koia.
2: Historia o tonga ka nei kei kea ko i ngahi historia e koe ni i ngahi apia
1: pe ko tika pa nai ako ma nai ako i whaka whamata apure pe he nai kei kei ave koto e ngai mea koe ap pe koe ai pe whamalo hindi ki ho whakata ke maulau e katoa a historia koe ni i he whonga na e whau aki ko tau whakaus pe mua kari ritea koe whau fukeni e toki uka mea i he ingrisi pe toki liriu ia e Nigel Stratman pe koe ai mua pepe a e whamalo ke mata apure ne ona kai ke lava mai ke tau whakaike i he ne whakahoko mea koe ni ko ingai ko tau ngau e koe ni he te whakaki koe rea whakatonga ritea koe haha re soni pe koe haha ngai mea na ke ako me ono ngawe aki o liri urea mo o whanongo ke ono ngawe aki o e rea whakatonga i he whao koe ni a he liri u a Nigel Statham.
0: Māle e ia whoko no ngawe aki koe ni koe he tohi e ngāhi whakau āma ngai whaka ilonga koe na ako tau toki tokanga lahi tau tau kia tai nimi pe whakaloto lahi ai bakai uku ne o snawe aki pe eia me taimi ko ia.
1: Goia.
0: Ia e ngahi lea o kune ngawe aki, whawhie fia ke whakamanatu mai. Tawa e ngahi lea ni hiu tau pehe, pe uku tonu nai e ne whakaton ki ai i pe ikai.
1: Goia.
0: Panki me a si i pe.
1: Ka na ia e ngahi lea fo o, pe ngai ngahi lea uto tonu ke toi whakamo ui mai me kuhiri ke hoko ato aki hono ngawe aki.
0: Toi.
1: Ta, Kui he te whake koe ni o e whamawhara rea pa koe tiko tae mea ni tau whilotoe ke whakahoko mea koe ni. Whakatanga pena e aonga tuen ka te koe pa pohe kai mafo ke o kau whanongo. Katau tukai ngā rewa whanga maari e koe ni. Ke o atu e wahe whakamui mui hono whakahoko e mui koe a pina uluka lawa whiretoa. I tia maro pe te lawa whai whatungea koe ni. Tau tuktuku ki he whewhineni koe ngā kene to e sio pe kuia whanga maari ke hoko atu whanga whakaukau pe ke ka au. Ka e maro pe to hono lawa le rei a whakahoko whatungea koe ni. Ka tukua ngai ni ke a e seta pe a mo ritia ke na whakaose ngā e whewhini. Maro pe to rinta.
0: Na e mea ile lei e whi nau e tu unga ku iai. Na ne whenga ke lea ka na ika e lava. Ko ne fo i lea pe tahana e ongo mahino mai ki. O mahalo i kau whanongo ko e ne whenga ke whakaha e ne hohaa ke ngahi mo veu veu mo i kovi e hoko he whonua i ha ane pekia. Na e fuo loa mo i kai ha ane sai mai. Pea me alewa hono foha a moi ngā ngongo, moi talavou eiki ko vuki, ke kumi ha taha he whanau a whinau moha ane kaunanga, koi vale vale, ke whilau lau i kia o tua, he ilo e lolo wai hona hou hau o saiai ene eiki. Nā na ma ue vale vale, o glolotonga mohe huki he ene fae, pe ana faao whakatooto o atu moia, ke tu a faitoka he feitu uko ia, ono ou a aki e konga feta aki loo loa, pe toki ave whakavave ki he fare o tua e ua, moe faitoka o fai e lotu nou nou ke ongo o tua ke na tari e fei lau launi ko e whaka more more anga o i ngahi hia a whinau. Pea na kore foki ke tokoni mai ke a te ia. Pea osi, pea na foki lewa ke feitu na toka ai a whinau. Ka kua si i si i au pito ke ha mai ha whaka ilonga o ku kei lau maalie. O kui kai ke toe lea pe ngaue kai ki i tā vai vai pe hono mafu, pe a fuolo a sii, kua tau aki o mahino kua pekia. Kana nau tuku ki hafata, o ave ki he fale o e otua ko hai, mohai, hei ilo e toe tau langa. Na uloaki ave ki he fale o e otua ko taliai tupou, o fai e lotu whakatovave ki ai, pe toki ave ke fale o tua ko tu i fua pulotu, o fai e lotu mei mei tatau pe. Na nau toi ave ke fai toka o e ik fefine ko snai takala, o fai ai pe lotu kako loto hautu. Ka na e ke iai pe e nau ki i amanaki, o nau toi ave kilomita e ua moe konga, he hala ki fere toa, ke loto a oho nau fuu e iki tupui o tua. Koe tu i tonga. Ihe niu lolo, o ave ki hono peito, o tukwe loto ngoto umu, he ilo e tali e haa o tua e nau kole. Koe nau tukwe hau o haa paimo vava u he potu faya ye ngawe a kakai tu a tahau mamani, ai kau fei umu, koe nau matu a ki whaka vai vai ia ki nau tolu he ao o haa o tua. Kai a fio ai petu i tonga mi hono whare, he koe hoko foki koe o tua, o i kai hano kaunga o ona ki he o wau ko ia, pe a isa na ama ulaloa ia ai. Kua i kai ene ha mea e whelave, o toki tui hono kai ngā kuo pekia. O na ufua foki ne iafu fua e epa he whare lahi he mala e a pouono. Kai tuku haki ene hau eiki mo i kau to a toko lahi o na ungahi tao, moe nau ngahi pō vai, ke whai ngō fua e nā wala ki ai, o ka piu tau mai hata whaaki, pia na i kai hala e nau tairiri. He koi tuai pe pekia ai hau, ko amanake ka kai e piu tau e hou eiki ko toa na e kau he lau ki e tu i vavau, pe si e kau ki ai. O whainga ki e hau, kai tuku a moe ngā ngongo ai fuha o whinau. Na i kau ai a vuna lahi, ko hono hingo ae, kono ingo foke taha ko tu akalao. Na i kau ai e hau eiki na i foki mai mo moe ngā ngongo mi ha moa, he na i hoko i liu kawai tonga tapu o kutu i vavau a vuna lahi, o ka pusi a mi vavau e whinau. eike tahana amanake kakai e feinga ki tu unga hau ko tu pouto. He koe pate I tāwia nā ne tamateia tu pouniua. Ko hono tolu, ko whina au fisi. Koe te hinaia o I hau kua pekia. Nei mei mo oni ange ha whinga a whina au fisi ki e hau. He koe te hinaia o whina au, pe koe toa I loa moia. Pena e lau e kakai, koe tangata whakapoto poto mo tau kei, he le vai e ngahi mea whakafonua. Kana e iloa e ne whehia ki he whau whau whono, pia moe nofo mo veu veu, o tui e toko lahi, he kai ke ne whehinga ki he hau. Na e tui pehe mo moe ngā ngongo, pia mo hono kakai. Kana I kai tui pehe atu pouto a mo vuna, mo hona kakai. He na anau a manaki e whehinga whinau fisi ki ai. Na e whai moe huuhuu ki he talavou eiki ko vuki, ae na e kau, hono no ou ai pepe I a whinau. He neona I kai ke mahalo e whinga ki he hau, kana I lo lahia e ne kau mo tu poutoa, o aonga ke mātu aki siofi. Ko ki nau toluia ai hou eiki na e pau ke a au pitu ki ai a moi ngā ngongo. Kana ane falala ke ene tā mai ko whinau fisi, pia kua osi folau foki atu poutoa ki haapai. Na e pehe ai tū kunga o ngai mea whakafonua I he pekia a whinau. Na e whaka ai epa e hau kua pekia I e ū ko loa kua fatu o hange koe whakamatala koe na I o lunga. O whaingata au pito ke whakafuafua atu ha taha pālangi ke fuu whaka ofa mea whaka eikini. Na e tāngi utu fie o fe fine o whinau, koe ta ahine hoi hoi fua au pito, na e tau hongo fulu māni manai. Na e tautau kekele o lahi mokaila, oia ue, tamai e, oia ue. Koe fuu hulu fokia e mamahi. Koe fuu hulu hono mamahi, he na e hange ko āwea, oho koe e fale koe fale oi mamahi mo oni, he ngahi kaila whaka ofa e tahine mo ene tangi lau lau, mo si fata fata, pia wha keke ai ngahi hoa whinau o nau. Ko toa I e ata na e ongo ia hange ha mea whaka eiki o tu pouniua, ka koe whaka masiva ongo mo ia foki. Na e tutua whanki I māma lolo niu he po uri, koe whahinga māma u tok ngāwe aki pehe mea whaka eiki. Na e whaahua toki uka mea ke whare he po koia, o sio he mea u whai, pia ne o ngoi au pito e ne mā vae mo e ne tamai tonga, mo hono mafi hu whanga anga. He neo na I kai tene sa ia I he ulunganga kotoa o whinau, Kana ane whaka apa apa mo apa sia ki ai he lahi ene toko ni I mo malu ia. Na lahi ne ngai ofa nei whai kia toki uka mea, pia neo ngō hono ngahi ma tā mama, kana iai pe mea ia te ia na e o ngō I e toki uka mea, o whaka apa apa iai, pia na e o ngō I lewa toki uka mea koe whaka masiwa lahi ene a ene pekia. Kana e talange e moe ngā ngong ke tuku ne whaahu ke whale o kaunga mamahi mo kakai whewhine he koe tangata ia. Pea ai ke ngari tangata. Pea ka pau o kune whie whakaha I ene ofa ia whinau he ko hono foha ohi ia o tau hingoa ki hono foha na e pekia he ngahi tau si I atu ki mua. Pea whei mo whakamo o ni aka ane tokanga ke ngai whie mao a hono whale ka tau te whito ki a te ia. Aia, koe foha hoko, kai tuku ne whaatangi mo māpu hoi lau noa, he o ki kai ki ngari mo hatu unga o hatoa. Na ia u ki he vale po, mo te eki hoko ha mo veu veu. Kana e whakahakia mo ngā ngongoe e ne kau tangata falala anga na le o holo, o kua lea fufu a vuna mo I kau vavau. Kaneongo ia, na e tui a mo ngā ngongo, E whakapotopoto ange ke aua tene whai hamea, pe aua tene hāngari ho haa, kai whekau pe haa ne kau mataki ke siofi, ai māwhi hunga ko toa ai kau babau. Pe whakatotolo I o whakahaa mai, ke he peke aua na ilo e taha. Kanani osi whakapapau i hana loto. Koe tuai pēha whelo toi a ka kai ke ene whetongi en tā mai. Tēne ka pusi ko toa ki hā pai ai hau eiki nai hū hū mama ki ai. Pe au se hou a ta kuongo mai. Ta koe whakaha ele atu o whinau a neafi e hala uta ki niu lalo. Na e whekawai e vuki ene ngahi matatau ke toi va, toi, toi he vau he ongo kauhala ke oho ato tamate i e kau whakawhi au kotoa o ka pau e iai hawhainga maarie. Ka ai atu, nai kai hawhainga maarie, pea talo ai e whakataha taha a wuki mo ne kau tau i he whale i matatahi na e li tau la ofi mai ki ai hono waka e nai fufu i ai ki mua atu. Nei whetau e mui ngāngo ne kau tangata, ke oe tokang ha taha ki he whakawhili a wuki, kai to o mahafu ma o pēmo ma teu teu, te liaha na wanga tu. Pea ne wahei e ne kau tangata, ke si ofi hau eiki ne mahalo i ok nau kau mo wuki. Ka na ikai ha mea e hoko he toenga oi pō koia. Pea maa hake aho, pea te fua mai lewa i kaka eike mala e, koe whaka apa apa ki honau eiki kua pekia, o tari tari ke ka mata ngahi o wau maheni. Na e whai atu ia, ko ngauhi e moi ngā ngongo mo ene tamai ko whinau fisi, ai kawa o tupou to, ai kawa o tupou tea, ai taula oi o tua ko tupou tau tai, moi nau a apa ki ai, he kua ni hoko eni koe o tua o moi ngā ngongo. Na wholofola mai e o tuani, o waka mai he ene taula, ke oa manawa si a moi ngā ngongo ki he, ki ha angatu. He kohai e angatu u kia eiki o kumalui e angai o tua o pulotu. Na e whekau e o tua, ke ne whakakau kau i lelei a e anga o pekia o ene eiki, he ilo e hoko ko e engi naki ki ai. Ko ho o eiki, ko e o tua mai ia, kuo puri, ka koe hana e peki ai, kono uhi ngā, he na e tae apa sia ki haa o tua. Na e tuku ai e whi wholofolai a moe ngā ngongo moe o tua ko tupou tau tai. Pea kei whai pe ne whakalau lau loto ke wholofola mai ai o tua, ko lea mai mihono tu a e whi fine na e whaka apa apa i lahi e ene eiki mohono fale. He ko ia na ane tala ai whau whau fono, te ngali whau whau fono ai hau eiki wawau, ko pupunu, ko kākaho, moi ni ihi ko ena e puke i makawe o tā matei. Na talange e whewhineni ki a moi ngā ngongo, na i kei tuai si i ai tu ia ai tengitange o whinau, ko ne whekau e ongo tangata ke oange o kore mai a ki ai, he ko ia na e pūre he whare tuku anga koloa a whinau. Pea oa te ni hanga o tala ki a taha. Pea koe leanga e whewhine ki a moi ngā ngongo, o tutu wai e ongo tangatani. Ko tu hengi, moi foha o e taula ko tu popuku, mo popoto, ko e tama fei umu pe ia. Tai fei huiang e moi ngā ngongo ki a te knaua, pe ko e whekau a ene eiki ke omie mai a keha. Ko e ai ke hai aki a hai. Na ilo e tau ki uka mea ke fei hui a moi ngā ngongo pe ane peang, na i kai ko ate ke mea e ene te uhai a tu poutea. O tā matei, ke sāuni e tae fie whakamo ui e te pōtou taihono o whewhine. Nei whakamo oni ki ai e ni i. E tau te fito ke ongo tangata nei whikau e whinau ke puke a te pōtea pea hai o tā matei. Na e pehe, hono fuke fuke e fatu, whaka o tua mate a whinau, o te teki ai e kakai kotoa nei whanongo ai o nau lau. Tāne i nei pekia e iki loto whakapōkoia. Na e toi talanga lewa e toki uka mea kia moe ngā ngongo, e ne whanau he lau a whinau he ngai au si i bea pekia. Hono i kaita e toka i maia e haa o tua e ku tuu tāmaki. Oku i kai pehe ko toa, ka koe o tua whakapiko koe ko tupou tau tai. Ko ia kua tupu ai e ne mala ia. O kuhalaha ane mea e whai maako. Mana hena ene taula, tala atu hei kai mo ui fuoloa ia. Nei fei loa ki lewa amoe ngā ngongo mo fi nga ofis, ona fe mea aki ki he mea ke fai, kai tau te fito ki he hou eiki na ana maha loi oku i kai kau mo ki nga ua, pia moho nga fale. Nei pehe e fi nga ofis, koe mea ki a te ia, o i kai ha mea te ne loto aki, ka koe nofo melina mo tu umari a haa fulu hao. Ko hingoa whakaluku fuaia oi otu vava o. Pea koe me ape e lavai, ko hawhikau e moe ngā ngongo ke mawahe lewa ki haa pai, ai hau e i kotoa u nau ngari fie kau, he lau ke tu i vava o, pe ok mahaloi e nau fie kau ki ai. Pea koe mea ki a moe ngā ngongo, ko fina ufisia. E i kai pe feu ia e re hataha, e ne fitongi e ne eiki. Tuku kehe nai ha eiki e loto kovi mai. He koi foha pe ia oi hau kuo pekia. Pe au ofeina ia e he kakai o vavau, he koi foha ohia o tupou niua. Ne whanau i pe ia i vavau, pe a tupu hake ai. Na i tui a moe ngā ngongo ke pehe e whina ofisi o to tonu ke kapusi ki haa pai e kau fie hau, kai tau te fito ki a muna, koi taha e hou eiki na i tu i vavau kimu atu he liu kawa a na e whai i tonga. Kai uma a foki a vuki, he koi uluia oi wha ahi toko lahi mo kau kaua. Pea na e ilo lahia e ne kau mo tu poutoa. Na e whaka ose ake e mo ngā ngongo e ne whemea ake mo fi nau fisi e ne pehe. Ka ose hono whai e tamai, e li liu e tuu a vavau. Ka kapusi e kau whakatupu mo veu veu, e lava lewa toi ngō we e kere kere o mahu ta fea. He kua tau pāhia he tau. Pea koe tari a ka kai kotoa, koho maulo tō ia, ko ia pe. Unguha mai he lea ai ongo eikini, e na ngali whelo toi, ke ngata pea e puri anga fo ou i vavau mohono whanga ki i motu. Pea ta ofie tuku hau mai a haapai, tu kehe o ka nauka kei fie hoko atu pe e nau tolo mea kuia. Kai hei ilo pe e pe he. Kua pule i fokien e haapai, a haapai e tu pouto, pea na i kai ha momo i whakakaukau a moe ngā ngongo, ke toi whai ha lingi toto i ha ane tau i a tu pouto, ke tuku hau mai a haapai. Na e tokanga lewa e ongo eikini, ki ono whakaha ele mea whaka eiki o e hau ki feletoa o whai ai. He na i kai hawa i toka i ne iafu, koe ngata pehe ngai langi o e haatu i tonga, pea e i kai hoa mo tuk whakaholo hono whai ai. Koe ngata ia e tau tala noa kia uluka lala o feletoa.
3: You're now listening to PMN Tonga.
2: He whainga maari e koe ni o kou whiwhia ke u tata lelei a e palofisa. Toke tā malakai kolo matangi pe koia o ko iloa ko e mafua o e lulutai. Ko e uhi ke whawhakatala noa ke ngahi me alalahi o ku hoko i o tau whonua tatau pea nusilani ka e uma afo katonga ko tuka taimi whē mo weki na eni e tonga i he taimini lahi au pito ai ngāhi mea au koko ai. Ka he taim tatau pe, o ku fie mau pe ke tau ki tokanga pe ki he whonua ko ia o ku tau whakautua ai ki New Zealand. Palo Festa, mālo e tau mau e ahoni.
4: Tā mālo e tau mau e ahoni pia. Pa mālo te hono whai mai e tau ngāwe pa mihena pa e fia lahi taim kotoa pe whanonga tai ki hongo. Ka hoko mai e tau ngongo pa mi ate rana ki hei. Ku kawe ria mita, te kawe toke lahi e ahono a ilo atu koina e tau kakai ki inusila. Ka malo ngawe lahi.
2: Fa malo lahi atu mafua ko tui ko e taimi femo o e kina e nia kia ki mautolo ko ia o kumu tau fatongia i tongana i he ngahi potu ngawe apure anga. Kai uma foki ko taimi e nuklo tonga lele a fare alea e lotu i he funga vaka e sia siwe siriana tau atai o tonga. Pea lele pepa mo ngahi katoanga kehe o ku kai ki te whaalawe i atu ai katoanga koe o ku whonu atu pe feitu koe, toko lahi atu pe mo feitu koe, koe mahino e lahi hono ahi a tau ki whonua i he taimi ni. Kai kehe? Tawakai mua ki he tu unga ko ia o ku ia e ngahi pāti whakapolitikare ko i New Zealand. Amana ki whoki whakahoko e tau whiri i novema. Ko he aho wakai ki ai mafua.
4: Pala mi whakapeta na whakatambuka e. Atake tata whakarawe lawe ki i topiki. Io pe tau whiri whokeni i New Zealand pe a paita puk whai whiri i novema. Pea, te tai pehe ni whoki o pu tente pe ka hi party ke fai ai ke ole to ke be di ka lau un dau tente ke ofi ai kai mo me ki ra ska pa un ko ki tai bo firi ke na ma no te ka kai ka tai be di o ka mai ba be he a be ka hi ta fra lo to ko ia fa sa be ai tai be di o ko holo ai pe ti ko pu ra ai holo e po bo ke pu ra ka kai ta tamo le ipa pe ka ko holo ko le ipa ia holo pa pe tu ma la ki ma u ma le pe si ti ane i e pu ra ka a pe holo ai ai pa ta pe le ipa holo ma pu ra ka ta ka to ki fa to la ipa ka po po ko ke green ta fa to la ipa ka po po ko ki di se se a pe ku to ki to fo ma ka po po ko ki te a kau ki toshi hake a e kau pōpōpō ke te pāti Māori. Ma iho e te pāti Māori e, u hinga nau whae lando kako e nau mau koe a e ngai sea a wahenga whiri e. Ka eke nau hūna tō whae whae pese ti koe ni koe a au tūtū ni koe sistemi pao ke ome pese te nima a e tō pōpō waka lawa ke mau kata sea. Ka eke mhame mea mpū e ho haa kai pūle a ngā ihe tai mini koe de tolo kondi a hono poupo a pureanga bebeche te uahiwa a toa ke pesite ta kata holo ake gilalo pa pesite uahiwa chai mene ta tolu ua a leipa ale dugo ya kapau e kapau de feis a fri falare ahi a hondi e toa pureanga a e kata e maise gugoi o e leipa a pehe ki a te paki mali pa mwen greens ke nau mai na dolia ai to la kom ha ba wa ko ke nai se ri fa ya le ai se te wa no fa le ai ya a o fa pe he pe he de beni fa pe ai ta le fito ke pati ko ko ko ta ki ne ko pure ana e fa wa ke ta pe he di a ko o fa pe tu ko wa ki pe fi ka ai ai be pe na tu lo pe storia e fu fa le ai no si la poco pepe o cabao ya parte e fu tralata no fitalo por pesetti e va a tai di fer ferraria ma dove te due o sta o filia o fa va a fi pego par la gira e pa de sto tanto che rega la gue ha detto tanto che fa vede bebe di lata per no to ta e con tuigo o sta e ben va a tocca a ano po po be dai party ki ai ka wa green condition first protect by the party body when of be dai party ki o ku oge as o ku dai fa le area ka ku ka da ka opportunity party o alwa ke to ke ofia ke pite ni ba ai ka pa de la pite ni ba te da ka to hone hono area i go pe ko hai puri ada o ske fi fa area ta ki ka ka be ko ku ko tu ke ka ta fa ka ta pe dia ki ha ya pat ke pure ama ira gula he kai palo pare pa ke kau bo di goi hapu to loto ai be guru da ai be ho ek ka ta kai por wa bu de wesi ai be ara he tali fito ki to to ki goi ano pe fini be lo lo bu la be pe ta de bo ke o ke kau an ku si lai ya i he kau pe kau ai kai por wa ke ka ka ha be bu he ka kai to wa ki un preparo para el mae pure acá porque no fue nada que hubo un bambazo de pechini hay que acabo de ver que ya acabo de ver que tú que tengo que pensar tengo que bocó y que me fila o que te fue tú que historia hay sistema para poder caer en día o fue a saiba de pensar que estaba a chai mafana o sisi ya e kakayo lao lao mafana o ilonga bego ta fituko mokko ta fituko no chai hana chai bwensai i hen o fangi mea i gia alo la u la tau mokosia pa kakata ai hikiko e to tomiko e koloa tu mama fa de foi ba be foi wa kau be ola be pe o ku kau ye ni hoto pa to lo aki ko pa pro fa e ka kai ke ta fi ke puri ata e to to ki be pa si ko e ba o si ko be puna ba puna ba be ola be pe ba fa o ni ba e ka sana ke ta hi be ko ya ye ko pu de we si ba pe ya e ai puri ata de ko be ka be ya ko ka fo o ye puri ata e ko ta ta ki puri fo ke pa bu ba la hi pa lo pare ma e ko bu tu ba ku
2: Koia, malo apito e mafua pa ku monia apito o lave e toki veteki pe mei velata ai ola koia o e firi i novema. Ak mau fiu mato he whakaangongat ki tongana pe e vete whakaku ko ai ngahi. Ai ngahi hopo koini o ku lolotonga fai i o tau ki fonua pe koi haa koa mea e hoko.
4: Koia,
2: koia, koia, koia, koia.
4: Omonia, I am a performer at Sandy. You have someone that I'm Sandy for you, go to Sandy for me for Mara. Stay, I don't stay on the Toloy. I have talked to Unico No Halaya. They all have a Maria Kedau for Hopper and Sandy for Mount Sandy. For Mount Sandy, for Hopper in my life, if you ever. What was you like it? But I go to Kedakoto and Bahino here. I don't talk about a Mahinat, but I mean, I do have a consumer of that. There's Mahino Bear, but they hear. They know who they fool for it all. I am going to find it. I had an hour to the average about Zami, about all the Mahino Bill of Pain, I guess, like in the now Halayan, I told you. I got some money for a money for a lot of people for the ballot. I want to go pay to do this about Sammy, but go off to go. But I need to go for the way of pay. But the idea is I don't know who you do at Sandy. I get Hopo. I don't get the ballot that I'm going to do here. But the whole money is not doing a lot of all the money when I pay in a while. I hang a metal. E halaia e whamaanga, ka nohono kei nohono pia i wharearea, kei wahen pe i wharearea, kei minisita pe i pureanga, hane koe keha mea koko, kana kakamitua mita e halaia. Aia, o tonga halaia e tonga hako ia, e kajama ko ia, koe tali eni kei whamaanga. Aia, ko seka whafena kumo murina, ka mana kumo murina na ia, o sanofo e, mahalo kumo kumea ia, ka mana kumo murina na ia, heke kei awe kei whamaanga. Quando eu vou ver tá aqui a parte o que é o que
5: Afu pe foki atonga he taimi kotoa pe he. Toi kovyang he ni whaka wa wat koe ki tisema. Koe haho wakai ki whet utongi ai ea i tonga na e Malakai.
4: Ai, o marea he i Zalandoa he pe tain. Tanto tono ke whaia Zalandoa he koe. Koe o utonga i whakataha foki ai Palembia. Oku pe momoko kaha e ni o sune, mahalo I he pegeile mga tau e fiha mani o hili atu. E to e a sune ia e po uri I to ngani pra avalisi, o tikiri e sao siese hiva po ni nima. E wange ia gaha, a momoko ia I okala nina, hiva po ni nima ko ia. Kamego maari e ia, kako aia kukai e ongo I foke, kako kutau kato ongo e momoko. Aka ime kon kumulami I kusilane sa imini o utawi he momoko, ai chami koe ni. Kato kato kato matala kato me he, me kau matala taa koe I he, I faak mo ea. Oku alwe ai avalisi koe o momoko ke te maafana. Aia, ihe ne pehe, oku alwe waia ke, que ta sauia pa algo que tu más fan amigo el más mani yo nada prefiero que algo que tu más fan ta donde luego yo que bomboco ya un hoy pa bomboco por yo hay por bomboco y tocan ta que me varía que me pague con compra que yo voy ve a que con avarici algo que tu más fan en bomboco y tocan tu momento pe yo digo que el bomboco va de fatonga I was able to get a little bit of a tau wangi au. Ai ko to no fakari ka ha ko me ko la ke me ko ha ma lo lo. Ai ko jua mini ko ko ko feliz ko ko ba ka to ka me ha ma lo lo. Ah to de la ke ai ai ngai me ko foko. Me fa block party e fa de ko si ai ko to wa lo fa na. Pro ka ai ai mo to ko no mo o ko mo la wi lo na ko ke to ba lo fa de. Ma ka fa ko e ta filika me Maracula, the Sabuni Halai, Tapkate Huha Bale, or Lenek Mafaka Post Office, and you go to Albunitai. I never go Marafi Mita, my baby Mano, Peter Owan. Take a few, I had all I have already paid. I if it do better, it's like that. But Toru too, I got time. I can't go for Togan,
5: Blokalama koya heila lana faia ki atere pe ke tolai pe moia ka ko nga fi alu aki holo foko ni e mafua o ku fagate fito i me pensini pe mo mahu i pensini ko ha ai tunga ke mahu i pensini tonga na tai
4: o ku holo foko ai pensini i tolai ko ku a no ai pa pa ma ka ku pa ku alaba en el campaña o holo que dijo lo claro es un barrio que me dijo publicidad más fácil porque atlético el cine
5: Ka koutui o ku tokoni lahi au pita ka fulawat koe mei muri nita da te fito ke whangi whare no fototongi, e?
4: Ona.
5: Ko whanki whare kai, he neongo pē kai he konferenisi, o kuna utoi takai atu pē ki nga tolwo, ai ahi e ngā hiki whanki whare kai ko ia i kolo, e?
4: Oia, oia, pe mea e ko nga wera tau ima ki tanu pa matatu a pēkia. E nga pē ki tahe ki whare kai lo kolo mea, o wiki a reki alha pārangia ki ai, ke kai tonga pē alu kei, tamo whaere e mau kia, me kusai mea toko ni e mea kai tonga. Ko mau tua ko kiu ko he, kiu ko ki mua ko he mea, whare nga tahe pē e finne ike ta. Ke kia hano anga tahe tau kai kono e ni, e rosi e kai kono e ni, o te mai mea te whakatau he, e whakatau lahi whangi whare kai tonga. Aia, ko sa pua ke whangi whare kai tonga, e na hio mea kato, e mea ki isi koe. Ngahi o nofo a ngā e ni tā, koe isiu pala malahi e i tōngan. A isi isi i koe a nofo a ngā. Pagulahe ngahi api, tu kehanga ngai hotere, me ngai motere, tōngan pahengi e. E me ngahi api sa tōwha ngā tāho na whakafu i loke tāha peu, ke Airbnb. Pake ngā tāi kou tāno au hen, me ka tāma au nau tai hale taki tūā, kou floi vēla. O wei, o mai kou floi vēla vei ni, o nasa e tolo ke tau o nofu ha api pehe. Pako kota lane ho ke pek fefe e rewa hanga hanga pek kai me pek tamahe e ya tamahe ni. O se aipe bala ke ka hako supo po a ku kai ke fabri, kau mento la ka supo po. Hai aku hanga ya, aku fa, aipe kau machi una mento me imuri se to fo, ya tohe to fo, five star hotel, five star, but eh. Ma dunga na ma siyo pe wafe fe po ka kai goe a e fralo ko. Aya, aya, kako, kako, me ta fame ta hao fu fie ma a pito pito e. Ai nofo a ngā ke te lai, a pito a pito a ki tonga ki, eh?
5: Ia, yeah. E kohi ri foki e mafua na e tātai taha hao atua folawia ke o nofo to tongi, he? Ka kohi ngā foko o tau fu toko lahi, ko tau fu toko lahi, pe ai o mai ki muri ni, pe a ngā ue o mai ki se niti, pe a koe foi au kolo toko lahi at koe ki tonga, tato te fito ke ngai polo kalama pe ni, kai kei kei wha alasa he e. Whanga ki api whanga whamiri ke ke no to i whanga angataha i heo atoko lahi e paurewa ke o ke whangi whare no whutotongi ko tu ke tapuakia ka ki nga tolu e kaupistiki e
4: bon la te hake e pehoki ni tāwe ke i kanta pe no whanga ka ke me alere ma tui ke kosia ke pisnis mo uye tongani a red tolo he ku tāna tāwe ki tāma tāha ka ete ki kanta red tolo ta mai e o spukai me mea kakai online ni foi maina tolu ka hapo pai pete te ha meto e toi a e koni o kaplano koni ki mahalo koni pe ere ko shmi biao pe ni mga fu pe ni mga fu o skato e no puka pai pe online te ki hao mai kai pe maina tolu koni ko te ha ko pako siya he lahi ko he hala lahi kai red tolo ta kono moni ko he ni whaka kono wa whaka tuku a kai ko lau o kutau fie fie ta tolu lai e maina mai si mao e a se niti e kai bisnisi lo kolo e nga chai behedi i toa. Pai kata hoki i sa, maki me whaasi pe, ko e nga e me iski mai, e nga tau mai ki hene e kusi pe a toko na kumbu o si e. Lo lo tonga pe to e hake no e fonua, to e pahua pe me fonua, maka toko to wafi e me buafi behebe, ma behebe ili, o na u takafia fonga a koloni, a kolo, au e kau o saichi, mo e hafua, o kau e ringo toa pe aki, ki kau lo kolo mga pistesi e.
5: Ko tui pe maha e toki, i tuku ange maha e potu ngā e paanga e pure anga ha whakamatala se kau aki ki has. Ki he tūnga kia ekonomika he poi o si te o tu katoanga koe ni. Ta whaka o si mua i lo i he tonga kotoa pe koe tau whuka historia ino tau ki pure anga ain au sia o e tawe wange au koe ia centuriua e lo tu aina ulo tonga katoanga i tonga. Ta tau te fito ki sia siwe siriana. Ka au i ai ai ki i ai ki i ani i hi tako si i pēku hange o kuna o i kai kena fu fie maari i hono i he pehe ko ia koe centuriua o i lotu i tonga kai whakahoko pē e he siasi we siriana la hei pēku e ko sirio pe koe la hei siasi he a koe pehe koe hamena i kai ke ui ai e he ko sirio ke ai ngahi take kau siasi ke ai whakafonua koe haho wa kai ki ai.
4: Bona bitu ko sano be mo wi ai he tala no ko ya ito kan e o bon di foge ko hake ba ko lo tu ya e tavalu ana de mo de hake ba sa fi di tu pe ka foge mo ui ga to ki hake ba ko sa valu ano bo ui ya si ai Okoi ka mea pesa spesilia ngane, pe mea nga sasaka istiane kato a mea ito kai. Ko la vei mea au, oku nasi, hei prokalama koi nikoi, ai konferengisi, la e vahe vahe ai, e sasaka spesilia ngane aia, ai ngai fatongia ke ngai kautaki o ngai siasi, ngai pastek lao me, ki kardinali. Ai o, i fui fangau, kau, que cato a gaña tal tol cato que cambe a pés cau de siriana que tanta u pe o como hoy pe a u e cu falera que na el programa con el felici o bu fane pe que be to cau de siriana pero u na pe pe cai pe pe a pe e fotu du programa tale con la u pe da pe ha e fatto via con signor na si así que ha na u be da fa na do lu ba ha na do lu ame que fai a hondo hondo pure o programa de agua que hay en pesco sirio que tu guame es especial que hay que todo el mundo que está en conflicto que tu guame va para tu guame que pure que es que hay me pide tu guame que me gane o fale aquí y en ahí tratando o fale aquí o sea pero que está un tono que hay que está un tono que está un tono que está un tono que está un tono que e tau he de tau ameau, mas toa tau nu ke tau monu ia, e mahe e ki ke tau mou he saipu tau au shia tau, hei ke tau he de tau tau tau peau, hei ke me rea ngai a fututu upea, kong mou ni ke mea ke fraika e tokanga ke ai, ko si o hoi pe moia e au ia, e lau pehe i tongani, ka koe, a koe mea peke tau wako peai.
5: Kei kehe, neongo pe ngā hi laurea ko ia e mafua, ka kia te au, ko salu te au ki he ka inga we siriana ko toa pē. Yeah. Ai fua fatongia o ku nau whai, ko tui pē mahalo o ku koe konga pēni na elawa ke kau atua e ngā hi funga waka ke he ko nā tu pō kau he. I he whaka au ngā, i he ofa pa mua kau he kai pola na hula pē atua i he. Ai kātoa ngā ka o ku fua fie fie he na ea o mai ki he ni na e whakahoko mai ki he ni ai polo kalama koe ki mua na i he nea palestini. I he... Wē siria nā pē hono whakarunga i kuru. Ie ni ihi koe inu sila ni pē ihe tala noa koe na eo mai na eo stakai holo pē mahalo he ngā hi whonua e. Koe ko tui mahalo koe fo i mea koe hana e tonu ia ke ihe malumalu ia o ko siri o ke nā wate kia. Ia mea kehe ku ke tau fie whakaos.
4: E kai, whamalo pē ma u whakamari e. Ko tui kone, kone osa tu kone tau ngai kātua koe. Kaisu te konferensi kwa nesha siriana, pamaratu tau o ngai lotu, i he weekend, pako wika hau, mahao te tumale ke tau sio ai, ki te foki kwa politiki ke nungo bongi. Mwaka zai mizu kwa te faa politiki e tonga nungi.
5: Toa hata te kato.
4: Taia, kwa te faa politiki. Iyo, maharua politiki, mek maria tonga ni. Kwa tonga ni a tau fi mea kato, kwa te faa tonga ke politiki, mwa tau lau, kwa oe ke lotu, pa oke kai kato a ngai, kwa kai kai polo. Kwa mamu ka u e te tau te sio e te foki hake koe o te ahi mai e mahi are a goi ufai goi au tau ka mahi ni kei. Kai maro e mawhena maari e nita.
5: Wha maro lahi at ke te koe mafua i he tuku taimi ka ke kau mai polo kalamani o mai haki i ongongo maki mautolu whikau aki moe ngahi mea koko tau ki whonua. Maro apito tato foki mai hui kaha upea mo mafua e lurutai. Maro mafua.
6: Ko vātari a uri, me he kautaha e Planet Cars, mo e nauwhanongo nongo, mo e tu waki ke hui keni malo vaa.
7: Eta malo ma u, penga maari ka lau ke oa te, nai u ngongo lele ikon me tau kotaha iloa koni ko Planet Cars. Ko e tau kotaha ko koni ko tu uia e Planet Cars tu he teo ki tuono ei, e Nelson Street i one hanga. Telefoni ka te ke maa ua ia o hapainga taimbe, e noa wataha, noa wanima, fitwha anima, fahiva. Ko e mea lele koi ngai mea lele te ke maa ue, mi he tau kotaha i loan Planet Cars, lahi au pito, kas keke, ki mawai ngai u iuti koe ai Fort Rangers, mana koa au pito, pe poke ngai u Holden, Colorado, pe ke ngai u Toyota koe ni Hilux, ke pe ke ngai u Sehango Full Toyota, ma umoia, pe ke Nissan Navara, tau ngai u Angika Kaipensilelei, ono tai mien, lawa ke mawa tu ia pak lahi awit whaing hua awit ano mawa e kwenye klasiko e ni pege ngai u ben sea pitu mawa moia i mutol koe koe me ngai motu sanga South Island Taniten Christchurch Wellingtoni whaing hua awit ano ha beha o o pe ma me alele ta i nga to me po ki ka te oni an na ta nai pa nga ta imite ma nga o ki to ki te ma te pra po la pe ma to ho ho me alele ki a o te te ko pe pe po ki ap no ki ka ta ya ka ma hungry pe ki nga ki tu to po ya pe ta te pe ki o ka la mo ka ta ni ma o ba ka i ta ko ta ka tong an ko ta ka ko ni u te o na pe ha ta ma e si ni tong i lo au ki to ko ye ngai ngadong ko ta ko ha mele ma wa to to la ta ha ko ni ko ma promotion ni ko ni ta ni mi ma u be ha mele te wa mo to la e ta ha pe ke to ni ati ho a petrol money pe ve ki ke to ta ka ba ya to ta ni ma go be an wi lo ko refer te wa ngi ni to la ni ma ngi a ta ta wa be ya pe ko ha ko ye ngai ngadong fa nga i nga hi u le le me ngai u ma hu inga ko ni wa ko ni ta ko ta ko ni ta ko ta tonga ko ia ko fui ko ta ha me le me ko ta

0: Rock. Tämä pakko mä ikään oli se Fini. Täällä nuorti mä fai. Vähän vähti mä fai. Kahko se Fuin. Tuve on tuo te. Kei muu muu opi olla maa riitä takki mä tol. Ja nää on laki mä fai kaatun se Fuin. Täällä on se Fini. Kihe. Koloaku tai maa riitä tuon katoa pe. Yhden hakemaan ja lotu. Lotto tarpu. Tai maa riitä tuon katoa. Mä ollaan mun luumalla tää pakki. Ihe ofa ja Fiona. Fauluho maa mangeekki mä oon tuolla, kun mä oon tuolla tavalla. Ne on mä oon famalla tuohon sen tujua. Olo tuu. Ja mä oon fafetai. Se tofa hala, kun plania ja Fiona. Mä oon tuu tuu. Ja mä oon kauhe. Tää pakki mä tällä noin fin. Mä oon tuu muujen aue. Tää kaukeen mä koe. Ja kaisku aalo. Kaukeen mä oon famalla. Amen.
1: Amen. Ni malo apito fai fe kaupia. Ogo udata lelei koi ke potala noa oe fia fini. Ke fai ange mua ha o fakatala noa ki o ausia. I ho o kawa tuko ia ke faka ilonga I oe senturi ua oe hake a lot fakaristia ne itonga. Pea o lava pe e fai fkau ke tau tala mihi. Fu u toko lahi ko ia oe kakai ok nau ahia fo I biliote. He koe konferenisi si au fakahoko pe tau kotoa. Ka koe uhi koe makehe o e tau koe ni I he whakailonga I o e tau wange au o e lotu o ku foki ai e kakai toko lahi ki api, foki ki tonga ke kau ngā kau I he polo kalama koe ni alue tau ni au tatari mai me I he tau wange au ni manoa a toka hange peha ni ihi tēnā o watu ki ai kai ke tau ilo ke halafononga ka koe polo kalama, ngahi polo kalama koe na whakahoko e tau ni, koe whakailo ngai, o e tau whakahistoria. Te ufoke atu ki a te koe e whaifekau, ke o mi muaha whakatala noa whekau aki pe amue. Polo kalama koe na whakahoko ke whakailo ngai a ke tau wange au e loto.
0: Malo orinda, malo e mau whangamari. Tape mea whia tuha tau na tonoto, o tau whake hawaiki. Pare hama tā pūre, o taki loto, o me tōngo tō pēngu mea mai he, o pē I he hauani. Tā tā pēma oke u tā noa pēhanga he mea, ko au sia, e lotonga koe I nuku alofani, I he kātonga mahu inga koe. Hanga pēma mea klawe ke, ai toko lahi whau ai kakai, mei nu usila, pea tuke hanga mga he whonua ke kawaia asileria mo Amerika. Pea mo tongani foki, maheno pea mawa o maha apai, mo eua unau kau mai. Ka ihe fwoi whakau kau pe koi ai mahu inga makehe, o e senturi ua o e lotu tau ange a weni. He tau monu ia pe mahalo o tau lawe ai, I he hoko mai ho tau taimi. He koe hoko mai koe I he senturi tolu, o ku I kaike iloha taha pete tau kauna he whamalato sen tuli tolu. Ka ko hiko e kohe tau whainga maari tau mau ko tiko e. Pea ku hange mena ka lau ke airin tae e toko lahi ko niko e kau o kau folau. Nā ku lawe I pia ko nusila e kau folau na e o hani mangea tupu. A kau hiva pia ni koko resi sita me koe ne hao ngai hiva koe sesu siria na fataha moe meto tisi I he ngahi I kau hiva koe ne fai. Ka tuku ke henga pe ni ihne kai resi sita hingo aia ki o mai tuku ke henga pe ni ihne o mai pia koe ngahi pola me ngahi me koe te whaamili. Pia mai no pe koe fikana te taha ke olunga. Whanau pe he rock hawe waka na rock I mua mai a mao tolu. He hao menu si la pe hena e taofi. E waka kato e whahefu ta puma mafo. Aia, kone ma maha foki ana koe news mahino pe he tau uta kilo wa tolu pa pauta. Totongu hato extra piece. Toe wa tolu. Pekoi tala pe foki tau kilo fitu. Au tau alu koe mua ki vākuna. Ka kus mahi no pe e tōngu aia, ka risi isi pe ki katoia, ka koe mama whai utu e whai ua tōngu makehe pe ia. Paha maha mea na pene anlou te a wakale ki mamafa. ai pea kaumo matore hau ma waka na maha ke waka pure lulu waka la hia na e toi fonu au pito pito pe kake ka ku fefia e kakai heo mai ki tonga ni fefia pe me kautaha waka he moe no pusnisi he ngā waki tau tono fefia foku mo tonga ni I he mahino pe koe koe sēni ti lahi oktanaki e tongani e sesi pe mo e fonua falo fua I he lava me koe ni koe tau kakai me ino sila koe kaulanga ki he ke por kalama e linta e fafi fete lere mai o mamata ke ma opo opo a hano fau a por kalama me he kamata pe me he mahino pe ngai fale lotu e nai na hu fiki mua kawa e fale lotu o halawave kawa e mo fale lotu o tataka motonga he ngai fale lotu na hu fiki mua e pata tamata ka e konfenisi pato kia o me koe ki mo nite tu site pule lulu kono kamata ka konfenisi ko e kamata e tautoma e kakai o na u lava mai koe ki Nusilani, ki Tongani, mei Nusila, mga hita pakeke. Pea koe, toki mamata ene, kakai toko lahi, moni moni. Koe, haka mahi ni fok whawhai pe I he mala e I a peako teu, he taim koe kakai koe fenisi. Paka hui koe ka tauni, maua e kong kere kere koe a I hawaka o tua kui peko senturiu a kere kere senturiu e lotu. O tui peko monu ia se si he mai kong kere kere lahi whaka uria koe ni. O whainga maari e mea kotoa pe, ai kau kai e ngai te pire, ai pāki ngi, whainga maari au pitu. Os kotoa pe kakai ke ngai te pire, o ku oklawa ke nau ha ko to pe ka ke ha ka kai pe ko ko to e pe ka kai si e te we e ga fenga mari a pitu ko lahi ke ke re fenga mari pe me parking pa ko tu mo no ia pe se si ai I nu ka lo fan ko ma ke ke lahi o fenga na hi ka to nga lahi pe ni e ka pa na fai pe na fitu u na ma he ni ko tu if lahi fa o if au pitu Na fokto langa e mengai fare e taimine e moritoni pala e mai ki a peago maa maloa pato kere kere kotu e kakoutu ke whenga maile lahi e koi whenisi ya koi taimi mau mea toko ni heus mahilo pe foki koi kakai koi whakaho e kakai I he taimi mau mea toko ni pe mo kakai koi I he ngahi o wau sayone e to rahi mau pe mau mea toko ni ya Eu gebe foi que a caia foi procurar mais saiu né. Cara um novo trator de pilho teu ngai te pile pe mo. Teu com meta com ni, com a próxima que foi tá bom ngai saiu né. O kuna o me me ka fa fonga ta loti ka fonga ka me na fa fonga conferis me ka fa ka conferis ka gato. Na me ka ku ma o te teu. Ka ku fa toka bitte ma o por kala me turi turi. Por kala mo ta pe ki time ta fai go no. Ono para ni e he ka o a ka sekretari mo la tona e to hon ko ni ki e ke skaita la hi ono foto tu na programa ko di fa fo fo bito e programa ia dinta ke ha ke pelo me la ke ina fa pe fare a holo ki ha fa fo fo nga me asleria pe ka fa fo nga me america pe amo hawaii pe ko tongani pe ko baba pe ko ke I lo pe dinta ko e fa finia Ox mai no pego na hiefia fai kawa ia. Pe au nau whaka whonu at na dore ngai whaanga fai kawa I fe pa. I pa kuna moan pe, na moan pe uke pe I taimi ku nau mau. Nau mea tatoke ngai feitu u whanga fai kawa o lere ngai kalapu. Ia kau tuka tue rin tanga pao ngai feu. Pa pao ka hini ihi au feu mai he ope ko tui tokon pe ki talatara noa e fafini. Tuka tue rin tanga tokon mai pe ngai feu malo.
1: Malo, malo, apito, e faifekau. Te uangi mo ki whainga māreko e ni kia whaifekau te vita whinau o ku lawe pina e lawa te whaifekau e ke pōhiwa pō lotu pa koini ko tuku mahalo koini o ku kau mai helai ni telefoni. Malo e tau mao ai e whaifini e whaifekau te vita whinau.
2: Ia, rita malo e kau Malaysia fin kata ke tua e seroma ki kako e tuk pa ene. Polo tu e fia fini ana e takua peko ngai polo tu whaka koro peko e koro ke ke e tafitu peko e whare lot ke ke e tafitu I tonga tapuni kotoa ma ngai sias ke ke e kawa e ngai sias tawataina sias tonga hau eiki I hange ko mautoru na mau armato me one hunga o polo tu pe amo sias I mafo ou sias tokai koro pia tukilawa ene mau polo tu mautoru me ai pato tofu kotoa ngai sias I kai ke na na ko ko ina ko lo ke ke ai ko lo te ta fitu ke se afini ko un me ala pe ya ko ko ko ya ke na programa fo muy ta ya ni ko ko ma ko ya ki ga yo te la ki se fo se fo wa ki pa mo I ya na o e na yuta mo ya me pe ko na kula ke se ka mi wa ka to ka ko Kunga fokoe ni ke tā uangi au o e senturi pia ko tui pe ngari ngari fihi pe ke whakaukau a ni ka whakafofa pe mo mahino e anga tūku ngā tau me tā fitu hiwa fitu na hake ka ula masā au mai ki he tā fitu ki he tāwaru oua na e hake mea misalore ai a me Britania pia ka ingata koe ai ka hoko mai pia mo yongo tahisi ko hap mo ta feta pe ko so hap mo David me tai ta valu o wai pe ta valu a no na hak me son to mas pe mo hasione I hi foi ka o ngari mo ui ai wa no a wa ta valu a no ko hi ko mission na ia na mo ui o rere ka ke to ta pun pe ke mate e ka I tam da tau ko I lava o o frai e me e ola na ai pe ola nga we ka ula masa pe e ola nga we a hape mo ta feta ta ta te fitu ka te na tol ya e tu ka no polu ya re mo tu ai ko mo tu e to ko ko mai a misa ka o masia ta wa lu a no o hake ya ko ya I me a te pe a mana tu pe fo ko ko ta ula pe ta tol ta u nga u ula he no fo o wakai ki he kohiri ko ya senturi ko sika ko tau te au fuki ana o si e tahiwa wano pe ko tahiwa wano e ki wano ko te tau te au e ko tau e wange au nebe ki mene fai lawe ki ai neongo ae konga ko ia ki he tau e te au ko ia ki mua ka ko fai tau e ko ni mangofuru ki anongofuru ko o si fai tau e ko ia fu mahino apito ko taimie e fitukutuku tokolahi mai tau kakai o tau tolu tukehe afisi ko haa moa o soro mone Papua New Guinea moe kau ngai fwa misinari he taimi koea kakoe konga mai koe ne taimi mga fuga nonga fuga ko si tokolahi ia fononga mai ia ki Nusila Australia aloa ki Hawaii pa moe fonua lahi pia whaangi ai pia tokolahi ia o aloa au ki kau whaifukau tonga taimi muna whaifukau I Britania I Europe pega na sia so a pente cose ni hina na un afra misnada na autor o kamata alo al yukenda alo eta ka nga tonga ka afra misnare I nga feitu ko ya ki intia pegi esia da mo tokolaje ko ta ha nga I mea kilonga ya I mea ko ka kinari a tonga e sias katolika pa na nga sasi Frying Lani o kolahi ao e si ai pe a au ke nga sasi ke na e nga sono
1: e fafkau Paula Moala ko tuipe oku motu mai e telefoniko ia a whaifkau te vita whinau. Kai kehe, o ku whaa maafana, ai vahe o kune whai mai Paula whikau aki pia mui. Ngahi pō lotu ko ia na e whakahoko I he pō ni e. Au no whakakau atu e ngahi siaski he, ke nao kau atu e pō lotu, whawhia au pito. ko e taha foki o e mea ko to o mehe mehe o mea koina ke lawe kia ane naiangi mau tolu koini o ku ihe o pe e mau wakai atu koe ke ngai polo kalama ta aluhono whakahoko me wike kua osi ko e fuu teu teu lahi na e whakahoko e he ko miti koina na uhanga o whakafuo fua ai whakahoko koe polo kalama a ene mā opo opo lelei ta lupe me huike kua osi o lele mai kakai ke ngata ai hange ko lawe koina ki he mea toko ni ai teu ko ia ai ka inga na e whai e ke ima o na wiwi ke whai e whakahoko e whi lau lau i he aho ke he aho
0: Moni, moni me ko lau kei e rinta e ko la veife polo kalama me me ke foi hoa kai ko toa pe o ke se se ono pe se se valu o ku nau tari ke foi hoa kai e ma tuke hoa kai fo ke e konfendisa ke hoa kai pe ua a e ke taha pe hafe ngo fulu pong pong ke taha rewa e ni mare fi afi ka ko la veife ko e lere mai e me he me he wiko o si tu site nai o a o mai peni ko ni e to apole lulo pong pong o ke se se pe ono pe valo en a stari ko to ape fa na lo tu eh ai to pe pe pa valo pong pong ko valo e fiafi to tu ke en se asko to la la ya ne ma ko me ko no to a se se pe ono pe fitu pe valo ka ku o ku maria bete ma mata kai ka ke te so ke ke mata ka kai pe he ko nau hanu pe he unau fie fie pe he he nai pe whaka ki la veia e li ta mau whanau pe me murina pa matu ko mai pe koe unu konfensio whakatau tolu e ko te whanau kuta tana ka kai unau lopi no tau koe whakatau pe koe ke hafo ia koe ke hafo ia ka pe he ko ko pe he unau fie fie he unu whakatau tolu e te whanau pita ke tana ka kai unau hongo I pe kunau veke veke pe ta uto pe ke fai pe ka e ne pa ne ngo pe te ke u lave e ia pe ke pe ha to ku me ta fo kana e pa ne ngo pe mala me e pinis ka launia ke fa fe e ke fai ai ai ko fe si ku ba pe ne ngo te ke pe he ko fa ba pa ka ku ma ne ngo fo ko de me pa fa le la hi ko de talango fua i pēkia e o whaenga hi. Kai tō whakaato a pēkia, hei pai tō tōne, hei pai stelimu, hei whai tāke o whai. Koe lāme kona whaukāte ta whinau ki he ngā kauhiwa ko whai he whia whini. O ki kai ngāta pē whaafeenga hi, sias ke ke he, ka oku, ka oku whai whoke e pōhi wā ki honau ngāhi whale lotu. Hange koe ni whakataata. Nā whai e pō lotu I e horo whare masiva. Ora gon go sa sto ta ta ina pa nei ki vai pe sa sto ta ta ina hi vai mo tu no papa rock hi vai mo we frata ta ha e toran paris mo inaking a sleria e agen ka ka huma ke fai e holo go sa sto nga o eki a ta ta ina pe te be me ka hi va ke he ia nei po hi va na tori he holo go ni anastasis e ai ngas esto ho eki o hi va pe to ho eki hi va mo tuinga po pa yu hi va me va na ha pai hi va me ka ui fetu po college e ai o va va ko to ape I ngai fetu ke ke wa ki a hau atata si fa hefa ngai fetu ke ke ko ya ai ai ne pepe pepe fetu ke ofetu ai ala to ka ta po hiwa ko ya fano hiwa to ai ne ka ke pehe ke o mi pete no ko alo fan ka na e vahe vahe ko to a wa ki ke ne fetu ke ko ki ha ke ai ai nga hika mo hate ho hala va ve tu fuenga ka to mai sas kon istu to ne na ka be me po hiwa ai ai na e pete ki pehe I holo pe ai be fo mo no ka urea ke imagino peka o maia o pohiwa I whala senturi he kei kei hao ia. He kei kei hao e kaka ia toko lahi pakai ngata I el ngere kau hiwa e toko osi mai ke fi hao e. E whakapato poto pehono ki vetek pehe I ke kau hiwa pe tolu pe wha pe fia osi patau ngai rea patau matuko malolo e. E whakapato poto e te lawe ito e whakapato. O mo lawa te vita. E whamafana I e lawa whai fi whakaukau.
1: Mo lawa.
0: He ku ne fame e pui pasteni, he ku ikai ke uangea e lotu, ke uangea e wesiliana, ke uangea tonga kotoa.
1: Fafetai.
0: tau mare fa kau kau mare fa kau kau hono hono fakala mai ko tope he hange ko e ngai ho malanga ko e na malanga ta matu i e e ao ko de la fa kon felici e ta matu i ko ono ko na malanga kana e lave ko to ko palestin ko to na sesi ona kau he lau him me lau for for isaione e te mare fa kau kau ko ya ko ngaria wa ngawe lo tu e pango pe rintana e nei la mata no mote vita fra que mo que forma la madonna fai wake up e wa ngao pe ta tau pe lo tu ka ko fui fa ka kota ta na ma o mi na ka ka ma mo nga katolika sa skosperi ton hawaiki metodis wesiliana me me ka sa stonga ko to pe

ko e tautaimi o se taumini te tātā pe a mei he tāua i he ahoni. A hoa whakana si rai o e wāwhe wāono pe a ko tau si tua pe a mei mahina honono ka tau hanga tueni ki hono fitu ko ia o e mahina. Ko ia ko tau polkala maa whakeni ai hikure o e whakatua meirie i he pongpongini pisope pe a pe ka weina o nevela ka o atu pe e talateu osi pe a tokfoki atu ki a uheina. Ko e polokalama hono uo fulu ma uo ua. O hikureo e whakatua merie I he aho ua si urai uafe ua ono. O tau whafetai, tau kau whakataha, moki nau tolu, I he ata, moe ongo, moe ope, I he otu tonga, Nusilani, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe, pe ape foki si apani. Ko tau kawenga ula ke pongpongini, ko tonga monu ia, tau ataina mo fie fia. Filipai vahe faa vees faa. Fie fia ma waipe I he eiki. Te utoi ai atu mo fie fia. Ko taha foki ho kawe inga mahu inga o ku tau kei mo ua pe ki he whare o tupou pe au ku whakatupu fifiri ki ate ki tau tolu pe mo e kawe inga tau whanongo ki ai I he ata pe a moe ongo. Pea tau hākai langi tau he ngāhi mā I moa a uraki whā, ko e mai a kawha, ko e ngini ngini o wholanga, ko e lopa uka mea, o kune kei tō tō whā I mala e kūla, ko e helo, mo e hāmala o e otu motu Pacific Saute. Ko e tū I Kalistiane, ko e toa, nā ne whakataha I a e otu tō ngā me he tahawalu whā ni mā, whoaki mo e tau atāina he tahawalu o noua, Fuaki me konistu tone I he tahawalu fitunima ki he pureanga, whakatui, whakakonistu tone, Kalistiane. Kātaki, ka ke toi tuku mai, a ngahi mai moa ola a tupo uraki, ke lava ke whai me iai hawhihui o whilave I me kawei ngā mahu inga o e pongipongi ni e, pisope. Ko tonga manu ia, tau ata aina, pia mo fie fia. Ko tui pe ku ongo rere ia tuki aki mautolu ka whanongo I he ope pe apehe ki he ngalu ea e tau polokalama koia I he pongipongi ni aia koe kawei ngaini ulaki o e polokalama ko tonga manu ia tau ata aina mo fie fia Filipai vahe faa ves faa fie fia ma ope I he eiki te toi ai atu mo fie fia ka ma foki atu e pisope pe apehe ka weina tene tataki mai e tau fehe ui ki he pongipongi ni malo. Uheina, kataki pe, uheina, kwa ke ongo mai, uheina haorea, ki unmute mai, kataki. Kataki uheina, kwa pe ke ongo mai. Uheina, kwa fanongo mai uheina. Iyo kona kurea mai. Ai ke kikituktu hake ke leo lahi mai ke ongo mai. Iyo kai ke ongo, kai ke ongo ia. Si oku ilonga mai pente te ea gulo e maa ia uheina. Pisope, kata ke kai ke tautari tautolu kia uheina eh. Ka e hoko ate polo kalama. Koia. Ko e ui ngā mana tui ko se alua rinta e uheina e ko ho o mea pete ke auti lewa pe a mehe polkalama te ke ngāwe mea ki ai telefoni pisope ko ui ka e hoka te polkalama e ka ke tautari ki ke palparema koni hoko I a uheina ka ke kātaki pe pisope ko ulaki fehu ia ni koi hange ko mea koi nei ulawe koi ki ai ke o mai haki talateu ki he tau polkalama ka toki o atu e tau fehu I pisope. Malo. Pisope, kure o si mai pepe a moko e kataki. Kataki pisope. Pisope kataki o kure o si mai pepe moko e. Kaike ongo lele ima ia pisope. Kataki, eh?
kataki pe ka oate foi a foi hiva ka fenga ka linda linda ka pau ke fanongo mai pe ke pa mo foki mai mo te vita ke kwa ki pa pare ma guhoko i he polo kalama linda ka oate foi hiva ka fetuta ka linda bisope pa mo uheina i he pong pongini malo.

0: tau taimi osta muni te valu pe me taha i e pong pong ni fata wange pene ongo le rea to e fasini ki a moti ples pe a pefo ki a penis mani va no mo kauma ki tau polka ma i e pong pong ni ange ko ya ne o atu fa fo fa pito a fasini mo tolu mo i e tano a o kukau e pisope pe a mo uheina o hange ko ya ko mea ko ne ulave ko e ki ai anenai e ku anga fakarika tu ko ya a COVID-19 te koni na a fai et pouraki pe a moe o tua episode kau kau ki fakato pe no no pe ka koe koe ku uhi nga kuo COVID-19 te foi a COVID-19 te koni kuo a o centuri sio koe lo tu ueni ko centuri ua te kiai ke tau fanongo ki tau tolu ko tau hanga o whakamanatu a foi COVID-19 teni episode ka kutaha eni a COVID-19 te mahu inga ki tau tolu he koe maluanga eni o tonga mo mo ui anga o tonga a COVID-19 te ko ni episode ko ki tana ka tupe vela o kua ha o koe ki tana ki mai ki he ku ki mea koni ke ta oanka episode pe a ospata to pio kuatu malo vela
1: yo malo vete vito pe a fere piso pe kada inga mau inga koen koe ku sio koen efe huia te vita mea pango ku o hake koe ku tahe ne mea mau inga tahe ko mna ni tina e fai e tu i o tonga pe mo e kia te au pe mo e ku sio tau a tahe ina pe koe ko haku ka ko sio ke ko mna ni te ko ni ku monuka pe kone monuka ko iako ku tala no atu kono to oi mawhai koe foi mawhai nai whaua koni stu tone e ka mata anga koe nau to oi mawhai oi tui ai ni ukulongoa ai whonua he ahoni ta koe ua koe ka te au koe koe foi koni stu tone whaka o tua pe se o hang he mea koe nio mau mau e taha mea ele me niti oi tau lotu koe mau mau sa patei tonga ko futo tua. Pe ko mea ko pehe pisop. Ko e whatatau ke mea ko ni utokanga ke ai a te vita. Ko e komna ni te ko ni nai whai e kamatanga. Ne kai ke to oai e tau tau ata i nga tau tolu. Ko e anga ko e kusio ke me ani ko monuka e koni stuto ne ia. Ko korifa mole mole ka pau hala e kumau. Ka ko e anga ia e kufaka uhinga. Ko e komna ni te ko ni ku nau hanga to'o. To'o e fo'i, koe fo'i kom nani te koe nau to'o, pia mihe nima oe o tua na e whiriwhaki ki ai ai fo'i whakapapau. Koe kaa to'o e mihe tu'i o tonga. Koe nau kaka pātu o to'o mai, pia me fu'u mawhai o ku tau luhu, pia tau lotu ke tangata koe ia. E teita, maro me ku... O tari atu
0: heo iku. Iyo, e vela, ko whamalo ka te koe hoto, tānaki mai koni pisope, whai ahau wakai ange. He ku mo'oni ko toki ano fo fanong ke lago ni amela pe ko monuka ai ko ni stuto ne ko ni bishop ka ko mea ko tau pahi ha no ha ke ko tau fare pure ko ia itonga ko ne ki mau mau ha ko ni stuto ne ko e ka we ni ko ni stuto ne mau inga fo noa ani ne to ko ha ke vela tau fanong ai ka fanong i he ope pe pe ke ngalo ia et ke tau sio ki ai ka pa ko monuka ko ni stuto ne ko ni Te tau fau ki fe bisope. Hangai ko gulau ko malu anga ni o tonga me mo ui anga o tonga a foi COVID-19 te ko ni. Paka pau ko monuka. Ka mea kwa ke oha ke ai. He na wos whanongo pe na e whahinga na nau whenga ke to o lotu pa me tonga. Bisope. Ka wani he ke mea ke tala noa in mahu inga au pito a pito mahu inga ko ni. Ka mafo ki atu malo.
2: Iyo anga. Pa mahu tau pito e maha tonga lewa ka ma a sone ane vela tupo ai tāna ki whapopo ku mo tuku mai o ku whae tau kānga lahi ki ai a hange koia koe komna ni te a moe o tuā te vita hanko lawe na fau i he tui lawe kona ane vela whakau kume tau koni stuta ne uke ki imo nuka pe kumo oni pe ia a o kulawa peke tau tāla mo hasino mai e te whake koe ni. Kā, te ufokanange piso pe whakaloloto mai e kaveinga e mo tangatani kine nalame mai ki ai, pe a mo ho oto e hanga o whakaloloto mai he tau ikona e whakene senturi hono wā piso pe, ai lotu i ahoni. Koe hare vai wakai koe ia ki whukatonga whahistorian o whataha pe a mo e mea koe ni o kulawe mai ki ai a te vita pe a mo onivela. Pisope ka fokiat, malo.
3: Mito lonton pe ku, malo di ki e fai su kawo, ta na ki fai. Pero kawo ya ihe me amaho inga pito ki kawo vakai ange a no kehe a kovinani te me lao me tutuni. Lao me tutuni. Lao me tutuni, ko kovinani te koe na e fai koni koe. Moi otua ka fukoi me ai aku pere pere ngesi yange fau a peta wanga mana tu ia. Ai kovi nani te nane fai. Paka kovi nani te ia koni koia o fai a kia ai toto fai a ke fi lau lau fai a ke te piai. Koi kovi nani te nane fai e tupo uluaki ende hanga peyo ilo ia koe tangata ia. Ato wakai pe ke taimine papitai so, ne hanga pe o ne hanga pe o uki pe ai tui ngai tui koe eiki ngai, ai marunga ngai koe ya. E koe eiki ka yanga whakatua. Taka ne hanga koe tu pouraki, ne maue foi mahino koe ya. E heri kawa ane mo ui o mahino koe ye toko taha ya, o ku marunga ye ngai bea kotoa pe. Ko uhinga na ne faye foi kovi nani te. Ko ta whaake koe ni koe ki ai tehe kai te ngalo iha koe koe nani tēnā ne whai e mana tua pe tau tolu heo tua. Ko tau seo ki he ngai mea lalahi koko I tonga. Pe seo kani ki he ke pona koe na mō ngāwhi ma ngai mea pe. Tonu ki maore ki whonua e ki ai. Ka koe koe nani tēnā e whai e tu pō uruaki pa me o tua. Ke ke malu I mai mila ngena. Seo koe pe koe ki ai. Ko ta whaata sāpate. E o tamba. O fwai mea ea kumooni taere ea. O fwongoi ea o kolatu kitonga ku maunere atu koe watu fai wa ahi sapate. O kuawa mai pare koloa ea si ai na koe muri. Sanji ai. Ihe aho sapate. Heko tuu he konstituto ne. Kwa hamea teke toi mio. Kwa hamea teke ai. Kwa eke toi whakangaloku. Koe sapate. Koe sapate. Taku kauia hinga hemea I utonu ke tokanga ke a whonua. Taku kauia hinga hemea ke tokanga ke hau tau whare. Taku kauia whonua be ma mani ke kamata ke lotu ke whakausi lotu. Taku tuku he tanimi u tau puhui fue a lango ka tau folo ka meri o tari se ni timo mea to toku mai ke hau tau whalele me sapate. Kauhi me e koe toki mooni. E ku whakatohi tapu koe tūtū ni koe lau me tūtū ni toi tapu. O omi ki tonga pē ku tō u pē I he tau kupu wano o e tau kutu tūtō ni. Ako hā ki tau tole whare. Tau lotu ke ha aho. Ia ha taha he whare a reha tonga ku tū ne o e tū I. Oia na whai kovi nani te. Toko mea kotoa pē ku mahu inga koe ki ai. Ko mea koe na ke ala ke mawhai ko mea kai te talano au ki ai. Ka ku mahu inga pita koe pania o tu au ko ki he whare pe o tupou. E te kei tūloa pe ia ta ngata o tupu tupua. Ka ko hino mahu inga koe ki ai. Koe kovi nani te mea ku lawe koe te evita mone au pita. O ko utuku hake au koe konga pe eni a ene tau folofola ene mai mua. O ko utuku hake au. Mohoku fonua, mohoku kakai. Mohoia kotoa e mui mui mai o kutua. Aha kutawa ua he ahoni. Heka me alere mo mea batau liriu e ngai mea koe na tau nyati. Pukuange whakalakalaka ke alo whakalakalaka. Tu mau e lau me tutu uni. Oe konistuto ne. Pe faka apa ia e aho mahalo senturi tolu e aloha kasia ina o ala ke ia pare mia pa mahate na sihange na tolu ia o liriu hafa inga me tako mea a maho inga taha pe ia I tau tolu ko kovina ni te na fai e tupo ulaki o tau ke ia o maike aho koni pe tau monu ia pe hae koia koe mea o ke lave maike ai lontoni kao e na fukato anga Laulo taha mo fisifisu mua. Whamaalola hai ki he seai, kautaki lotu e tonga, whamaalola hai ki he ekumenikare, whamaalola ki he ngau e kotoa pia kuna whai pe mo oni a Filipai. I longa ha mea ku lelei, mea mea ufaka afo ofa. Whamaalola I e mea ko ia. Ko hea da mea ufai me murini. Nama alu kosi alu ko kongo I honga I he ngau apita tana. O whai ngai ki whalere I hano ki whai toka. Me pei e te ula vatu me murini. Ka whai ewe ka ato ngai tonga. Ko hai o ka fie fiai. Ka koe mahu I ngai ho tau tonga. Koe e lontoni koe me whaafu kawai he mea koe ni. koe pōhiwa. Pasi, o kōkei nō ko he kainimi, whanongo he nahi, himi. Na e ngāo e ake e sasi o sisu kalaise kau mānō ni ngā hoki muni. Ko ema ko tahine e fatu, himi me tāpia no ema, sāmita. Ko himi na nau ngāo e ake. Sa, aku malawa peke tau ngā whakatoka. Ko ngāo e ngahi mea ko whiwhi ai koe. Ta whakamo oni la toi, wakai kono li lei mono whakafo ofa. O kan whakataha e ka inga whefo whani. Ta e mea ne whe, ke ta utu whakataha. A ngai siasi ko tō whakaistia nei tonga. Nau hiva whakataha. Ko kauia he ngahi mea lahi, ko mea ia ko whie whie, me guna fo siatu i he malau hiva. Nau pō hiva, nau whakawhetai mo mea. Ka e whakatawange tuku ke tolonga mo tuku loa mea ko ia. Ke hoko hoko atu. Na osi pē e polo kalama ko nipa na simbo. Mau inga upito au pito Yesi ka inga. Ke nau nofo mau i he. Nofo ke eki ko eki te nanga o. Kai kua hame pe hei. Po sesi tonga ko sesi taha tolu whakakātoa. Lau kai e mo sireni pe mo hintu. Lau ke me ngai sesi muri o kui tonga. Ka kui hae ngai sesi i tonga. Na e makatukunga i ahano whakatoka ngā ia. Ko ui e ko pentakoni. Ko tapa nima sesi koni. Wesiliana tawataina tonga. Sesi o tonga tawataina. Sesi o tonga. Sesi koristu utone tawataina tonga. Mo sesi toka i kolo e kalaisi. Fo i nima. I e loto fare metotisi. Fa malohe ngawe na na fai. Tau fie fie ai. Tau hakai langi tau pana ngawe whakatahatu. Mo ngahi siasi koe tonga ngai siasi. Koe kauia i te au. Tatau a tia koe hanga ia i ngai lau, mo ngai mepe ika. Ka koe moni i mea koe siro kei lava ke nau ngawe whakatahu. Lava ke nau. Fa mo one toi sami. Vakai ki hono lelei. Mono whaka of o whaka whatahai ka inga. He fe of o whani. Koe hano inga. Koe mea na ane se su koe ai. Mo fe of a aki. Ia te ki mo tolu. Pe ilo e ki mo tolu koe ku kauako a ki mo tolu. Se kone mau inga. Koe ne kakatoe. Koe ta katoa ia. O ku i kai ke toi teka atu a tamateka. Koe teka atu peo mate kolo te vita. Me mo fai kau e. Tau whaka feta ia e ku ko te uku o ikuna. Ai ngāwe ku nā whai ku hai haloto ku tai fie fie iai. Ko ku whakai atu mehene e lonton whaka ofo ofa mo i ana ngā hibia katoa pēmē na ngai polo kalama i tonga o kou sio whaka ekumeniko. Me whaka ekumenikare a tā e ku sio atu ka nā utolo kwa uke pē ku hatahu tō nō nō kato. Le lei whaka luku fua. Koe koloi a tonga koe ha whaka mālo. Ta whaka mālo atu a tau tolu kiai. Mālo pa fuho tau kawaru ki itani. Kau
2: fokia tu kuhengwe tau taimi maalami. Iyo a kuape whamalo lahi piso pe. Teita maka kou tui tau taimi whafofo pe ki taimi na tau kamatai toi wanoa. Pa koe ni tau taimi lelei pe ki ai te tau motu pe ki taimi kaya ka tau hoka ke konhono wasai. Koe whehu i wha o sien. Whehu i maali au pitoen piso pe pe a te u o atu ia ko tau whehu i wha o sien ki he ora konga ko ne tau prokama pe a kahiria te ta kolos leva ki on fefkau ke na tuku mai na tāna ki taim lereire vai a ia ko fui fui fau se ke tau ora konga tau prokama ai fui ora ki kawe inga ai sai ko i ha ai fatongia to tonu o e tonga ke whakahoi fua ki he o toa o kune fua ki mai ai tonga monu ia tau adai na mo e fie fia. Peu ia ko feu fa ma po po ia mo feu fa o sia o ko rakonga ta programa pisa pe ka fo ket malo
3: tali ko ki ai lo ton ta mo ia ki ta ilo ko vi so ne mo fa tu ko na fa e to ta mo li ton ni ko nga o ni ki ta fa ko ta to la u pe pa lo fisa i to ki o li ve wa pure ana mo sia si ka malo ia fo noa. O ta monu e ta mau, ha hau kau kaua. Ta matonga tuo ngau e he koloa ke whakamonu. Lotu ki he eiki mau pē, ke pou pou ki he lotu o malui atu pou. Tau ngau e whai. Pai ke toi aha toi mea koe ngai whai. Nā tau kamata lotu whakamau ki he lotu, whakaosi ki he lotu. Koe mea mau ngai a koe ni koe koe ki ae. kai te hato me to ta na ki atu ko ki ai ko ni ko si ta to no mai pe e e to ta hai puna ke lo ko ni ko to ka ambri ton ai fatong ye ki ta fai ko fatong ye to ton na tonga ke ho ko te ta ni ko ki ai pe tu lo ai nga we ko ya ta fo ki pe ta to ke lo tu te ko lo tu e malu ai nga me ko to pe te to nga me ta ta wa ta na me ta fi sia ka fo ki ki ngo ta ta malu
2: e o famo da pito e bisope ko e fe fe hui a pe a fe fe e ta o fatomia to tono ke fa hoi foa i he o toa pe a koe na ku ke tuku mai e tari a faloloto ki ai ka ta kolose ange ke o fai fikau ke na tuku mai e toi maari ange ana tana ki mai ko e ta o fe hui e ke rakonga e ta o prokama ti ta maka pe a mo nivela te mo poke at malo
0: Famalo atu e bisope pape he kia uheina e Famalo atu uhinga koho o a whakamaa opo opo mai koia Pea manofo o si o whakafaifie kau e bisope eh? O manofo si o whakafaifie kau ki he foi kovina ni te koni na e fai e bisope Pea koutui pe e te tokoni mai pe e ku paristeni he ku whakangongo foki ki he paristeni makisi asi he ku neongo ku ha ka mga whakamalo ke ka whanongo tatau pe o pe pe a moe a ngalu ea e bisope pe kia uheina ke sio ange ki ai ke ne, o mai ange e paristeni to ki tuku mai ange ho o sio koini he na tafehui foko e mahu inga katawa ai foi kovina ni te koa o senturi oh, yeah, eh? Koa o senturi fefe ho ha o toi tana ki mai fefe ha o toi tana ki mai ho o sio ke hanga koe tuu ke tuu ai lao tamo foi kovina ni te eh? Ke hanga koe ha o tana ki mai faka o tua mantui ko ma nofo pe maua faka lau maari e pisope e ko ngo fai fekau ki maua malo vela
1: io malo uta te vita pe malo pisope pe te ke kau fanongo ia be e faka kau kau ko nga ko ka venga ko ni no tala no e tonga munu ia mo tau atai na ko tau si o ki ki tau atai na dai fatu aki pe a pe na e fatu aki pe la langa e fonua mo no fava e lotu pe mo ko ni stu tone pe mo no komna nite na e ko ia ko si mo tu ani na fa o tua e fo i tau atai na ko me ia ko na mo nu ia ia tonga pe na e fatu aki e ka ve ko la fa o i fonua ai tauhi wā, ai whaka apa apa, ai mā te aki. Pēkā ike ngā tāpe fōki. Kana e kai, ai kau mwelo tō tō ai. Pēnā tāu sio ke, nā e mau he fōi, ai koe tāu uluaki ke tāu te au. Nofo he malu malu, hono fatu koe ni oi fōi tāu a tāina aki, ai kawe i koula koe mea whakātua sai. Koe lere mai kani he wange au tāu. Taimia nai hu mai politikāre. Pia nai politikare pia tonga he kama nai whau e pui whaka politikare koe e tupo uruaki. Whau aki e pui kamei koulai whaasai. Koe hau wani ke senturi hono wa. Omi e tari ui, mai e lao. Ke kumi e totonu e tangata. Vea e koe koe kusio aku te evita. Koe kusio mon pia. Me ai a koe o tau longo wa ai. Ai lotu. Pia koe ke kovi e koe sio whaka maman lahi. Pia sio whaka luku fua kwa he piso pe he poni. Moni. Kau tau whanongo tonu he ngahi mea ku hoko he lotu. Ngahi mea ku hoko he lotu e ane. Koe ngakoe ha, koe omi e mea whakaframau anga. Ai to tonu ai tangata. O omi, ke ne hanga o whakamari i aki ai fo i tau a taina. Se fo i tau a taina koe utau kei po, utau po pula tau tonu. Hai mea koko he aoni. Tai kata ke kakai, mu po pula. Tima he kakai, mau fie ope ki tonga kak mau po pula. Mōre fōi tāu a tāina. Kau kai ke pēhea o tāu hanga whakahalai. Ai fōi tāu a tāina, pēr mōi fōi lelei koe ni oi lotu e matai koloa e fōi. Nō mōni, tāu sio koe je ke kātoanga koe ni ka venga oi senturi e lotu. Mea whakamā whana mōni. Tā tāu pēpi sio pēmu au. Fie fie au he kusio atu, tuu whakataha mai. Kai pēpō vita ke tuku e bea ia koe whakaanga mōi mea. He kai pēhea mea i tonga lelei. Fai pe ho tau le reita oskia velenga ka oskia kei whakaanga i pe. Ka neongo ia tei.
0: Katak pe vela. Mana tu i pe na os wha upe mamani a goni.
1: Toia.
0: Ke ua ke o whakata pe le rei me kovi. Ka pau he kake al whakata le rei me kovi o seo se mamani a. He kohanga koe lau koe ai forfora. Ke tau o tu whaki ene forfora ke au ke tapa e wha mamani bisope. Ka lava ke foki mai. Te kai ke au ke wha e wak. Tau ke ile rea ten tatol pe au ke wha e wak a fe. Kai lava ke te foki. Kai ke hanga whaka ausi me vera. Mahu inga i au. Koutui pe tatau me kau whanongo tatau pe he ope. Pea pe foki ki he ngalu e a. Ai mea konu o mai e vela. Ai sio a vela. Ki ta whaki whakalau maari e. Tá muito a falar que fala matéria episcopé e ele fala como é que tá a vela te tá na que atuai que se o que por anga e cacai ani lá go que temo calati que por anga ani na ne tutuke e igi na na wanga hopo ya e igi e o tutuki que ha que se ma o mafai o e igi que se ma hiriko ya que que tá lava e cacai o fala mo ui hata que ne hanga fa o asino hata ngata que mo ui Pagoni, ko hui ngai na tau hangai o tutuki a eiki, ko tau fie mau e mawhai ko ia ihe. Ko whama alo, ko rotonga e kuitonga ko he uke kuosi, ku sen iang e fwoi polokalama e polokalama a loya a Narisoni pe amo a Katarina. Ihe, he ta whakoni. Mea na ufa o hake mau pe pisope uheina pa pe mea ke he kauwhanongo, a lao ko yu ngawe a ke mamani. A lao ko ngā ke mamani. Tau ngā wea ke lao a Britannia, hao ki Amerika ngā wea ke. Ngā wea ke Britannia fe, lao a Loma. Ngā wea ke Loma lao a fe, lao a Toitapu. Tau foki pe ki e Toitapu, koe hae folofola e iki, pe tau fai ki e katau mo ui. Pea koe ura ki lao pe koe mamani, a lao koe talamai, a lao i teni, ngofua e mea kotoa, tapu ke mokai me fuakau. Ura ki lao. Toe ura ki hopo pe, koe hopo au toa mo imo Adama, koe hopo e mao noni mo anghala. Te tau kei fōu pe ai, o hange ko ulau e vela, eh?
1: Oye.
0: Kake, kama fōki atu. Kama fōki atu, te reha mea vela ke tāna kai.
1: O te pego si mahino o pito pe mea pwai kai tānua.
0: Oye.
1: Ko ngā fōki ke tau sio ke tau atai, nako ke tau hona, nā tau tupua ke te vi tau ma upe tau sio matai.
0: Koia.
1: Tonga monu ia.
0: Koia. Iyo.
1: Aho ni uke.
0: Pea.
1: Ako ianga bia fononga.
0: Pea mooni apito mea gulave kea vela apisope mo ueina. Kau fanongo. Kakai muri koe okuna uo ngā ue itonga mo fanongo koe mahu inga ine ta. Ai foi kovina ane te nae fai. He kaito iai hat fonua i maman tatau mo tonga. O hange koe mena ulave kia i. Ko tonga ia koe fuaki i he tui. Foi kovina ni te koe whake tu poulaki i he ene tui. Pane whaka auha a ngahi o tua whaka peari pia me tonga. Ai potu i akau. Ai foi pūpū. Ai foi hina. Ngahi. Koe mea kako ko maari e ia koe he kakai muri na au ki tonga e nau tāma. Kei tāha tifonua i mamani tātau mo tonga. Ulaki, o kai ki whakatau tau kere kere. Ulaki a ua. Sio anga episopo ke foi tawhako ni me kau whanau. Koe kehe angani o tonga i mamani hatoe whonua. Koe ngā ue koe a kau pālangi tau omai ke ni ki tau sio tau wako mea. Koe ngā ue kau pālangi ke mauha nau mea ke nau tū maarie. Koe ngā ue a tonga i he kuohiri. Koe ngā ue ke mauha mea ke fuaki atu. Ko tau kehe kehe anga ia. Koe ngā ue a tonga ke mauha ne mea ke fuaki. O hangen koe ni kawala tuka koe bisope. Koe ku alu i he taimi koe. Koe ku alu, tomai mea koe ki alu te evita. Sio koho ngā ue ke wāhi a tūkua e mea ke fua ki maa koe. Sio ia e kau pālangi ke kehe anga to ngā mea toi whanua i mamani. Ngā ue kau pālangi heni ke mau e mea ke nau tūk maari. Tala mea nau tūk maari ai. Hei kai ke tau tūk maari ki tau tōlu. He koe nā tūla ia na au to ngā ke ngā ue ke mau ha mea ke fua ki atu. Sio? Ka ui ha fo i tānoa whakalotu. Koe foi fuaki koe nei whae funga kolosi. Fuaki mahu inga tahai he mamani koe ni e ne mate ka tau mo ui. E tau masiva ka kuki fuaki. Ka pu fuaki atu pisop.
1: E teita. Iyo. Ki whamore mole me pisop. Koe ngā koe koe kusio hipo ke fehu i. Ke fehu koe koe nei mai koe kuki fi e ilo pe aku. Koe hae fatongia to tonu. E to ngā ke whakahoi fua ke o tua. O kune fuaki e tau tonga monu ia mo tau ataina mo fifia sai ko ka venga ko ni ko kuxio ko te vita ke centuri e loto me ani kai ke wilo a pauna ai centuri e loto ko centuri o e loto o e tonga ko toape
0: koia
1: tala ke bahino ko iwa ke o ko toa kakai pe a uki ai fato malahe fonua pe ko ilo e hanga he centuri e loto faka ma opo opo ko toa pe hoi fu ai e fonua hoi fu ai o toa ke fonua ko ianga pe kusi o me tua piso e mai nu fuka te au ia ko e polo kala mani na e hou sia sia spesilia na ho mau sia si ka ko ianga pe kusi o he kusi o ifo ipea ai ha ke ko lau mai fa ke ni ka ko ko ianga fuke na na mamai ko lotu na tau lotu ko toa pe mea ni ka pa nei lava ke tala noa i he kautaki lotu mea ni nei kai ke fai ngufua ke lava hange
0: ko aia ko ui ngā vela ke fai whakapureanga ke tau lava ke tau
1: kautu fai whafonua
0: koe ko hengi ai
1: oia
0: iyo monia ka tau fatio nge ka
1: e ko ui fua nei o toa toe o fai tonga
0: iyo la mafoki at malo iyo
2: pa malo tapito te tamaka ka mā o nivela, i he tala noa Māori, mba mo Fungani o tau whea, i he tau raki konga e tau poloka mā mon, au pito pito. Ko i te tau taimi bie ke toi wanoa, ko e lawa i e tau raki konga, ka te mafokat piso pe oku Māori, au pito e ai whalolota ango tangatani, o whekau aki pe mo fwoi mea pe tō, na ke tuku mai koe, koe monu ia, te tau ataina i he fie fia. Ai au tau whama unga katoki ai. Te whukat pisope, whakama apopo mai mo ke lawe mei te whakoe hango. Me gane lawe mei kia ane vela o kou Māori ia. He na e lahi hono o hake ai. Ai mea koe ni he katoa ngā na e totonu ke uki whakasiasi whakafonua ke katoa ngā. He na e hau ke komisnare, na e hau ke kai kotoa peka, na kai ke hau peka fwisiaseta. Anyway, te whukat pisope, whakakato mai mo whama apopo, rakonga e tau prokama ki he pongpongi ni. Malo.
3: Malo pito olo toni ba ku ko fa malo tu ke ngo fa fika o pan pe tai bi ko fa to na ki da o tu pula ke au pito pe na le ne mu e tai ni bi ko ta ta mo a fa fo o fa e tau e polo kala ma ki ai e lontan ni pe pe ki a ki ngo fa fika o me ka ngo fa no o pele pele ne se au pito a na ta ri se ko ni pe tia pea koe koe ana na sio koe kumo fai koe mo tolu te ai o kumo oni a pito pe ia iai ka koe ku wakai atu pa kukai manatu pe na tau taimi ke ke he ake ki tonga e taimi koe ni koe o ka pau na e na e fai e na e he senturi ulo aki ieo na e taha pe mei kau tamaki ai koe ma waha e pia koe taha wala tolu fitu e awa tolo kato pa i wa wau mea ura ko si ulai e taha wala fua awa a katolika. Na e ua pe ia i tonga. Pego e whae ngō fua ange, ma si e whae ngō fua, pego whapa apa mito a uia ke ngai vai te pire koto pe i e tawha a koni ki ai. Ka koe e kone, koe te au koe, e kone, koe lava pe uka ala lava koto a tonga. Koe hae mea koe ane a fiona i ai, o kutau iai koto a pe i tonga. Koe paka ka uia i me hoa vifika te au o ku koe ke tokanga koe hae lau e kakai koe hae lau kua koe uchatu koe ki hai pa femena ia tu pou koe ia he kono inga koe puri anga ia mo e fonua mo sisi koe lau atu me mureni pa koe ngahi me te anu tonke sange koe taimi koe haku lave koe ki hai koe whare koe sino koe metotisi i e foisiasi nima koe ni Mesiria na, pe tonga pisa tonga taina, siasi o tonga, mesiasi konstituto ne tawa taina tonga, te mesiasi dokai koro. Sia, ka foi tahaia. Pe koe ua koe ki ai, koe lotu katolika. Tolu atu ki ai, uka me mu aksiasi me orthodox kui tonga. Faa koe ki ai, ngai palantias whakapalotisani ki ai, kawa tukai mo ingilani,

0: Koe ne kakatoia. Tako wakai hipo koe kia i te ngai mena hanga hipo lo kalama, ure ai e pure ana, ure e whakataha pe mga se, se ske ke, ko se e se stonga tātai na hapo hi wena sekeritari, lahi ai, ko se e, ko ngai mea o kou se koe kia i, o kuna ngāo e whakataha pe na tolu, e wangai wakai atu me i murinkia. Ka koe mea ia e lontoni, o kui ai te mboni, o kukai ke tuki whātokanga, e koe ilonga ngai mea gulerei ma whaafofa malo ia. Koe kawe ka mea koe, tuli ke mōmeri na makakai ko toa pe, o wa siu he whai rei. He ko hea mea, si rei ko ni ko tala mai, kai na tonu ke pe mo pe, to tonu ke pe kapea ka sisu, ka ko hai kwa ho moulau. E mare a pita ke pranta, ko misa ya ko alo koe o tua. O hangei koe ni, ko te ui. Ala ko ye pura na me fa pura na nai fia na fio ko ye ne ne fai mala fa ta pu fai te ko ta ye ne ye ko lu ko ki ai ko mau inga ta ko ki e pe ko ko ko ma ko na la ve ka ve la ki ma mo ne pito pe fa vai ko la ka ta to lu ne mau inga ai ke to lo ka to e fa fe hu ia na ye mo me ni ma ne to ta na ki ai ai to bo la ko fe me fa ma fa na ma pe la ma ri ki ai na to ke mu mu ai ako. E koe hunga ne malanga au hau kakai ko me siwa hilo. Koe ne kou whaka amu. Koe mo koyo ia ke tau lotu. Me tau wako. Me tau whakalaka. Pe tau he tau tau whatungo mutu a. Pe tau tau a taini. Se koe ni mai utana koe kiai. Ka toa umea ko toa pe koe ia ne. Na hoko ko toa pe ia. I aho whalai te mukosi. Pe koe mea ko toa koe ia koe mea kiai. Nau si au whao ia kiai e ope. Na ha erea a... A tahiti, ko hae le fie fie ne wakai hipo ke mea koe na whata ne afio. Wala tukina ke taimi koe a whata koe ta maha. E hangi he ponua ko whakalaki laki koe o tau tui. Ta, koe tari no no koe ki ai ke he mea ko hoko. Koe na koe pure anana koe na fio e na malana wha eki. O ka toa ka kai pa tau inasi ai tau tolu i a ta moelea e whalaite koe si. Kau foki atu malo pitu.
1: Ko ape whamalo lahe i pisope, pe whamalo i a te tamaka pe mo nivela ko tui ko pangamari e tau rakonga e tau polakama, ko hi ka tau fokiange ki a mga tongarewa ki ni tevita, ka taki ko lawa e toku whama apopo i hafangi me e toe i he osi e fo i konga honoua. Ka ma foki atu ki ke tumai e tau konga honoua e tau polakama ki he pongpongini, e tau toki i whama apopo whatahape i hālawa e tau poloklama. Te tau toi re repe ki toi wanoa ki he tolu. Ka foka ki wita maa kamala.
2: Ia ko whamalo atu e pisope pe api he foka uena. Pe api he ka ki mo tolu koni mo toi huumai o ka huumai ki tau poloklama. Whamalo atu ki a Cliffy Hiriate pe api he foki ki a Pensimani Vaino. Ropi Tongotea, re paholani Manuele pe api he ki a Urei Tamasila. Whamalo atu ka ki mo tolu koni. Mau te hu mai kau katau hoko atu katau kavenga hono wa episode ba beka weina vela kau fanongo koe tau faka feta iki o tua koe tamai i ene taki fanonga hao o tau fanonga iki centuri tolu o e lotu eh ihe peku tonu kwa e kuhanga o atu kone tau kawe inga e piso pe e koutui pe koi ape tau whakawhetae ki o tua ko e tamai i he ene taki whanonga hao o ku tau whanonga ai ki senturi tolu o e lotu osu kene senturi wa tau hanga o katoa ngā i a e lotu i he otu tonga sa me te au kataki whai mai ha talateu ki he kawe inga mahu ingani ke lava ke whai me iai ha whehui me he tau proklama hikure o e whakatua me rie ki he pongi pongi ni e pisope.
1: Malo. Pisope, koe a koe na kuoso. Tama kaka ka ma foke atu ke tau ka venga hono wa. Malo pito pisope ka tok tuku atu whehui, e? Malo.
0: Malo pito te tama ka pia ko ki fa malo te ki motol si ka fanonga ata mo yo pe ta ke fanonga ma he pong pongin pe ku fa ma fa na pito e ta wa mai ki he to wa ko ni ta ke ka ka to pe lo to me o fai ka ko ka wa ni e ka venga ma ho inga pito ko inga ku ta fa fe ta eh ku ta fa malo koe uia, koe taki hala, koe taki fononga, ai tau mo'u i o tau

0: tau fika hanga fulu ia ke pongpong ni whakaawa atu ia kau tau tehina iongi ai tuinga papai ko e fasini foki e wena kai ke ia hakufu fefe haku wakai ki ai ko mea pe ko ilo I te ma kalo atu ka te kohe ko fasta olunga ke ma wakai ange ki ai pakapau te hata kau tangata koni ku nau ilo ke ngai ata pe ta fukante pire ke hiri mai ki ai kama foki atu wena malo
1: Io a comando da vito te da maha pe ka ni velai ko ki fo I fas ko ni o hiva e se ali ongi ko ki fo I fas I pensio ta longa ka hange o fala veta la mai peni o mau koro ke koro ka kalai ko ki to ko vito fa ko ni ko ki o mau ke po ko sa we na hai pe ko na ka ko hito ki fo I fas pe ia e pe mai pe tu o tau e langi he ko to kahoa ko ko foi tu inga papai he ai vo ta ta no pe ke ko ka kala he ko so so pe fakalata ha o ta pe a vete ko mo foi haka a I loa en e ha ta mo no vete he o ku o foi ha foi ko foi haka pe o ma ke he a ha ta mo vete pe a me pango ki wa se at ko ki haka ya tu ve la botelita eh ai auto mai pe pe ki nani vi e koloka kala eh oua lea ke tengo una nani vi koloka kala e ko foi nusi palataha na etuia mi loto lapa eh ko foi nusi palataha ko ni foi nusi au make ono tui pe aku tui pe ik fare la me ho e ki eh ta ko foi te unga ia ki panga pe lu vai ia ki he bunga pe mo ia hi eh ko hai e bunga mo ia hi lu a big fare la hi eh e ku long long tanga ai ba te te ka to ang ai ko tu ki ai ofa pe na le ria te foi pension pe mo fo I ta ma la ko ni I he pong pong I te vi ta ke stu mai te ofa pe na le ria te na to ko to to to pe na mu a mai ke pa nga ange ko ia na e na pe ki a te ta ta ma la e ne la ne si tu ko mai ken ma pi sok strong la la ve fa ma lo I ta ka vi nga fa fo fa na ta si tu a mi ai te ko fa ma lo tu ofa pe nga Auckland Gustavo ma ki tō kau mai ki tā pōkama, te fōki ki tā, tā ko tā, sēni ula kai ka sēn, o pāt ka koe, koe ni o kui, te tāri mai pēkē, nā ka ngākui anlai soe, o pāt o te ulele e lori, koe ke ha, ha wōlu e lori e, o pāt pa kuros fōki Amerika la, I te wita mō anuela si tā, tā ko te wita man pia, pē ka puto, so mō ki nā tōra kutoa pē, unau, misa wā te kini koe ni kua nau, o tu mua mai e, o pāt ka mō tōra malo, so mō kau mai se lui matai se fes, ma la o pito, pē te he fōki
0: ki
1: a
0: ki na tolgo e
1: kona
0: umu mai ka foka te vi mo vela ka mo malo io fa malo atu hena e vela ku ha ha tana ka ko fa malo se fesi tu mai se lui ko e fa u ko hiva ko ni ko e fa u azione cantoni
2: okay
0: fa fa si ko ni to tana ki mai vela ke ta wa kai jai malo
3: kai malo malo te vita ke te ha tala ki te ita ku ku fe fia pe ia he ka ko be ko ma fa na ki te ta o lunga mai masi kon ko sikani he e o pe ki te ka kai ko be va e ka ku ha fa ki fa si ni fa si mo tu a pe fo ki te vita ka ko ngo be ma fa na ke ha o mai me ta bo ngo ta ma fa na he poni he fi ta ta fi ko ta ta le le ko e ka ri o pa si fo ki si tactico e ta ni ka me mi pa fo ku mai pon o la ka ko to ka koe ka koe fie fie ia he hiwani masi koe tau ope kolokala tau namu e nam kakala koe Allah bai mausa mai kakala si koe fasini ku te toi manatu tai mpe lue ala pak moe toi masi te vita e te ongo ipe ki tau longo longo ka tangata pe hange koe mele toli o tui hau ka tau laka he kuo longo longo tangata si maali e lai e weina e
0: koia koia e vela e
2: koia
0: pia ko fa malo at pe kak mo tol ko ni mo to ka ma ke ta programa e pong pong ni fa o to pe ko ngol re at pe ta programa ki a misa wa te kini ki texisi se lu mata i se fes pe pe ki a wes pa a riku fisi pe pe fo ki ki a fata i hala to ko ua pe a mo ta se ni u la gai ta se ni io ku ia pe me na ha mo me tonga ka ka ka ka fo ki ke ke kai fa fa mana tu me ga ka ke ke kai ko to me a to
3: fi se tu ri wa lo tu a tra be a to ko wa
0: ko ia ko fa mana tu be me ko ia ka ke ke kai ko to me a ko o si tu ri ko ke ke al ge o na ke tu mai be a ko ko ne tu ia ko ta me a ta por ka mato ko la ia pito ka manda to la ia pito io a ta fa ko ni pia ko whakamalo, hange ko ia ko nau, hakiri, te ke toki aluko ki a seria, toki tau mai pe, ihe ahoni.
2: O si heni?
0: Iyo, alukia seria sapate falaite ko malolo ho ata ko ta hawa ho ata te kolosia te fare kai ko ya ku ke osi ilo pe ke winga ke faka ma opo ai fola gitonga e nau e ta seni fano ma ye e saute anau pa to gal gia seria ko e ko tu ya ko tau tafa ko ni tau proklama ka ko me ko tokanga ko ti ai wena hange ko lau ko tasi ko ni Mantu ibe api afagala a ana itataka motonga pe a ko to ma fo ke a afagala a ko ni I hala tungi yo lo de me reina e yo ko nga me si fano ma ga fano ma ga da se ni ke te fa ko ni ka ke ko fasini ko fa malo a ko se lui mata se ves ko ka wen e tanga ta to ko ni la abito tata mo a ne ke ilo a po ka ni fa we a fasini io ka ke ta wi lo ki ai e vela ka ta fa malo ko se lui mata he ne ka u mai por fi la be ko fa mi li hi ba io ko lo vai owa ko e ko mana to au he tai mi ko e he ka tanga ta ni ka tanga ta hi ba moni bi a fa mi li ko ni e we na kone kone tu uya ko ta programa ki tani mi kage uya va be ta tani mi ka ta hoko to ki ta fika hiva ko bom bom ni o atuya chei poi a farmaka a fasi ko ni ko ma va tani I he pongi pongi ni pa ko atu a fasi ko ni pe ma fahinga ko ni ana na ka me fukina to ta programa ko ni na to ko si atuya ka hoklani kustafu si kangaluave Manu Kanseri, Watesoni Latu, Piapehe ki he puku hivoka pensoni fifita. Osa yasi tua kalau, a lolohea loloa, papehefoka mela taulanga, mela ki Australia, papeheka selu imatai sefesi, pia mosione kaufusi finau. Pako atepe mwe fasikoni, pia maauto pluka, sayetayone, sione mo unga mo inokevaka ki lotolua. Pe ka Paula moa Paula ka pau kenga we poni pe pe ki ha ka tanga ta ko ya tonga mo nga we tai ko ilo fok tembe ni ko tu kenga we ka no fa no re ti ona tol da ko ada be ma fa si ni me taki me taki ko ya o e ka al kalapu ka ke ha to wa ya ki fa ma we kalapu ni ki af ka lon here
3: ko merino
0: ki hande ko merino merino ko inga pe ki ai foka a to wa ya Kaje, wena, kwa fahinga mehena ke atu ke ai e tau fasi kwenye fika hiva ai maa wa tangi, pa kwa ke ngalo ki moutolu kwenye o kumorotonga mea mai I heope ke atu ke ai tau fasi kwenye ki a Hoklani Kustafu vrisoni tauelangi ki tonga vrisoni maa loa pito
3: Pano ngai polo siya
0: na Nau hakiri terepo, kumisei kaloni mo kautufu kapa mereane tau moe folau ki Horiuti USA Sione kafus finau, David Manukia ki USA pehe kapunarei nonu misa watekini ki Texas pehe kaselui matai sefesi Wespa rikufisi pe amo fatai hala tokoua pe amo taseni ulakai koya o fasiko ni watu kwenye kwa hata hamiena
1: iyo malo pito teitai ata bei matata o taseni ulakai taseni o te helele o hola te vita el por mi senga e puha umu ye ke to ataki nasi o fa sen ka ko malo nga o nena pe pe po ki ki si ma inga pito ka tanga ta mi lo to amerika a ke a te man ki ka pe ka isa wate kin o fa ta moto mi sa malo se mo ka mai ma pe wi ko to pe a ko ya ka moto ko to pe ni amerika se lu mata se se malo pe si to foni te vida na ke au pe wi ko si to ko ni mai tanga ta he ma le wi ko si e o fa tu ka ko e ta mo family e ka pe fo ki mo ki na to ko ya he nga hi nga we anga a mo ki na to ko ya kum se ka lo ni ka ti ka pa o fa pe on le le ya te ta o a nga fa si Sikani o fatu pia te heke a tangia a mwe kaso te tutuko a te roa nā o ne wea o fape lele mai malo e ngau lahimi he na wesi liku fisi te mo fatai hala toko ua. Ina dore o nasi kau mai piro a whaas malanga mala pito piro seo kau mai kita programa te pe fok o fiu a mai a he he a hina sare tau. O fatu kango hina mala pito me teo sara ki tonga te pe foki kas moto kata pe I o ka foke te wita malo.
0: E o famalo atu e wena e. Pako o ato e pepa moe fasini e fatai hala toko ua. Mwe kau whanongore e tio koni pia mei Arizona e. atu e fasini ko tupe wongo lele ya vela kwa ata ambia meyena gai gai e tau fika iwa pongpong ni
3: si kwa fwa mafwa nda e hau e kaupuri Amerika ko Australia ko Hawaii swa de pai wani mwene kauta mami Hawaii na wamai
0: maari maari
3: wai kwa ya befoki befoki ki e toa kwa ni asmai kwa ni William Lusai Pau vea kai ngata koia ko tangata koi ni ko foki si tati taula pe mai kauta mate au pa po uri pe pe ga ta tau pe tu po mo al pate si fa koka po te ban kau fusi sales kau fusi ot homa kloa matangi ko ia foki pe pe ga sena fot ai ka la ki tu vai final ka uma sion tu po kai ko ia be foki ko foki ko vi habili ya ta lata pe mo ofa pletfonua mo fini leni puta pai ata ko tofua bili luisa a kesa pe mo sambu foka te vita
0: io ko ui mai ko na ko ilo ko ka ta me ana fa ta ka te mana to foki tonga vela ko ngal ta me pe e ka fa ka ta me ko na ganga ko fa no a tu o ku ia tonga ko ka wau kapa
3: ko ka wau
0: ko le atonu ko le atonga to tonu ya ko wai ka na dolu ai foi asi ka mo fini ne ngo ko fa hi vai ya vai va la te hanga ko fret fo noa o ku i le vai tonga ko ka wau kapa ko ne os pena foi ta la na foi mau
3: o sta inge ta o fi
0: o sta mi ke fa ko ato e pe fa malo ato e misa wa te kini pe amo te vita manukia te kai asi mai ya dousa na asma pu dousa ya e programa na to gosi kage ko eta fika hiva e pong pong li o atuia e jay boy farmaka ko ma va tani ko fasini ko anga e gutui e vela mo hena ka fanongo ko fasini ai sopo tau fa
3: okay
0: e ma va tani ke ta fanongo ambe gai ta me papaya ta me uhilani ke ta fanongo gai ko ta fika hiva ya e pong pong li malo

0: maka.
1: Oia.
0: Mani a tita maka. Oia. Kona kove fine alu.
1: Oia, kove ilo pe. Mardau. Mau.
0: Oia, maka ai mai siya mai ke hingo.
1: Oia. Oia.
0: Oia. Oia. Oia. Oia. Oia. Oia. Oia. Oia. Oia. Oia. Oia. Oia.
1: Oia.
0: Koe whamiri na mauho nau api i tatanga motonga e nao he lotu.
1: Oia.
2: Oia.
0: Mau ilo be, wai hene hono fuhai ni tama ko tofa.
2: A tofa.
0: A tofa. Ia. O ia na tofa. Tamsire o lei lei wahi. A tofa se reti. Ia.
2: Ia.
0: Kau nao fuhaneo e nao ni tama e tofa. Na mauho ko he lotu pa mauho tataka motonga. E maha ko mena e ame hi waki ala. Ke wha umei ai.
1: Oia. Papi que pe que han ahí estado fono nga. E con ai me foque mi sabe de clínico wi na na foi turio por na fai.
0: Oh.
1: E wa funa. E na foi turio por wa funa. Pe a hola aqui tamé me fasi mo na vala. E kai ko ta no con que fano mate vito manu que mo pultosa.
0: Con mal lo wa kau.
1: Na turio por wa funa quando nga foque hola ya ko. Os con tau tama tata ka motonga con toa pe me aquí tama mi facio alu y mi bala oh ya ue mi sabato kini o fatu kate con toa ua kake mari apito apito ae fascini
0: mari hoi va ele boi
1: con hina foki coi a fascini coi tame ae a hiva e fea wini tame a papa kai toki o mai J Boy i he tamea uhila kata hoko atu wawe peter taimi kata fika walu he pongpong ini o atu ya waka poreo koe mata waka piki waka koe mata waka piki waka foki viela mo ueina peka ufanongo koe koe tau koe havela koe kohi koe foire atonga eni
0: koe mata waka piki waka
1: koe tau sio hamea.
0: Hey, tu pe o pigi ai.
1: Io che tau pigi.
0: Tu
1: pe ia be cantata te ten auto hi ha.
0: Vai na va va kai da de ilo.
1: Coia, Che na u a tau me che tau programa uina. Ai che tau fica va lui bon bon li. A te va capore o mata va capi di vaca. Co tau pigi ha me que ja tau. Hey lo.
0: Que ga tau gaura.
1: Oh,
0: pigno ai.
1: Pigi pe alo e vaca ia o hobo te pigi te ni da moana pa te more ai be, Calle. Co famalo a tu mi sawa te kini. La co ne e que ki a Hawaii.
2: Koi,
1: se on kun ekele valupe ki hoktu fe fine. Koi. Aja ko to koua. Si, ta ko si on kun faide a misa vanti kinta ko fu famili pe. Ko atunga fokia. Ta ko hange pe ko glau ho mouturi ho po koi wa fuuna. Pe a hola ki ta ma fasi mo wala. Koi ta fika valu koi he pongpong ni ko atu. A fasi koi ni pe ma ak motol koi ni mo kama ki ta pol kama. Ti asion tavo lolo hea Williami a Lusai Pau ta se ni ulakai pe ka fatai hala to koua me ka fano re tio koni me Arizona Wespa Arikufisi se lui matai se fesi misa watekini puna lei nonu pa peka David Manukia sione ka fus finau mere ana ta umo folau ki horiuti pe pefo ka kumise i kaloni me ka tufu kapa na u hakiri telepon na u manatu elani se falaite io con dopo le lune da pom pom ta wow ta con lui at che fare gai ma lo lo venga we con lui at che fare gai vi ami ta we lan ta wa da pe fo ki ki a hoglani costafu da go at pe pe mo fas ko ni pe a ma au e vi ami a kefi lele noa come sei caloni pe pe ki a muti place pe mo pensmani va no grifi hiriate pe a pehe foki ki a Rob Tongotea, le pahola ni manu ere ki USA, Ray Tamasila, fare aisi pulu tosa. Ko kata mau pe, ko ui mau pe fare aisi ko manatu ko ulele atu, pe a mongalu fus malo himo keri tui tawake, I leti uti. No mea bene tau gosi e kui alu. Tamahe ko tamasati ki api ko wiringia mai fufuka koe, api pulu tosa. Ko ate fasini ma au pulu tosa, pe a pehe kare koti tonga, pe a pehe foki ki a motor goni Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani ki Pamastoni, Wate Toltau, Amsaya Topluka, Saya Tayone, Sione mo unga mo ino ke waka ki Lotolua, Paula Moa me ka unga ue ko ya, Iheponi, Afkalonia, Kenetitu Pou mo maka uluave, maka ofat ka koe, ki Pamastoni mo taseni ula.

0: Wena ma fokia tu kate koe ko ilo pe ki lahi foki o sa ia I e ngā hiwa koni a ongo koe haa o wakai ki he tau fika fitu koe a pongpong ni e wena malo
1: Io a famalo capito e te vita mone vela e poi ko ke ki mana meli ki fo hi vani ko ko ko ko fa programma e ti o ke ki fo to le kere ka ko ma to o ku na lo lo o pe na wa fa non kere ti o pa una request pa fo hi va ko ni ko na o fa ang e ai ai e vo no hi va e ta ta o la tu mana sa e pe na ki fo hi va e o ma to e to ko mana ti e a ko na spa lo lo lo o e mo to le ke ka e ka ke a ko e fo fo hi va ni o ku ka ki hanga fu la ve I ho an hano fa u he ku o ku over e o ku la he u me e o ku la la u me fo hi va ni ka ko to mai pe ka ma ta nga e ni fo I pe he a musia pe mo e matangi e neangi feangi iki. O ne faiteriha I he tere a ne havili I he lili fae. Aia koe talatala noa ke feangi aki koe e matangi I a musia yo. Koe fra amno, he? Ka te sino fo poate pe kita o te manatu. Koe fo I manatu ku pulia, he? O tu kine kina le maia he kuo mahino a iku anga. He kua we kou he I fonua lose. Ahangi ufe mea ni ko ma ulele mako mi Amerika to taha koe ni. He fonua lose. Ma fure fo I kaniwa I he tu apo. Pe ake ne manatu o ka hengi hengi aho. Ka mwite ha mea tai mea tu e ake mai mea koe manatu o ne vela ko hengi hengi aho. Ta ta riu mai e anga te manatu e. Hengi hengi aho. Ka ke he ko guave ku exeo lo lotri fo Ivani a maari a pit. Ka ku afi te vita I loto reine upi he vai ko puna hoku o fatu. Ko e mea mamahi a e te mā vai mohoto tupu anga. Ko whanonga fo Iva ulau lau e anga e te te manatu ko tutupu anga ka te alki tu pore anga te ofa mai kia he ka koe ka te foket pe ka mou ke matanak mai ko na tolme inga lope ka foket malo
0: Io fa malo a tu e uena vela ku te ha tana ki mai ke fasin
2: Io mona pito e ta lo fa e uena si oifo ke hivani o ku tau manatu ke taimi nai te tau tala noa ke ni nai te tau mawahe mitonga ko te hiki mea to fonua tupu anga ia fonua muri pe aku whakalau mai e ngai whakaofofa mo lelei o I fonua na te lata pe a tāha ka iho tou ho te alo whai e ai manatu me ria pe a me I fonua muri ange ko blau koe te fuoloange koe loloange te mama o me he whetu nai tā iho tou ho koe lahi ange e ma upu e te hake e langa pe a uho e te ofa ki he fonua ai ko kusefo ke ke taratara noa ange ko mea kona nake lau tā noa ki toko mololo hono ngai lelei he pehe ke vai ko puna pe whaingata ke whai ha maa vai ako ia ko fua maaloa tau ia e weina e analaiso koina pe whai mai ke Iwani ako fia fia pe ko chef ke kau ngā ue whatai melo pau maalo toko ua koin po aha ke kau fofo a ngā masi de ita ke te ue ngā ue masi u whatai melo pe ka ke nolo tamu kau tamā ko fasi nia ko hi fuatu e uruhulai taimi bārenga po Oh, e kai meni teita tal mai ko ata poaka hu mai fai nga fasi ko ni e automatic pe maka pe tanga ta ia me mo nga ko alu o fai hanga awe ko sio mai sio no family pero pu no hifo uma ko no hoa no foa al ka ko va va toka nga mo alu manatu va tai melo ko da o fai nga awe kai manatu ta ria tu family api ke ke foki le rei mai ta seni ki api e
0: o fa malo a tu vela ka ta ho kwa tu va ve pe ta mi o sta mi te on fo lu pa me va ai a ko ta fika o no ko pom pom ni o atu e sale ion I ko hala ko papa hala ko papa ta go a tu pe a fa si ko ni
2: o si paula re veni
0: a ta pe fa si ko ni pa ma mo to lu ko ni paula re veni pe ka se re mai a ma fileo pe a pe fo ki ki af kaloni hea poko no pe pe ka wawai sion tavo Williami a lusa I pau pe fo ka tase ni urakai pe a mo ki mouto pe a pe fo ka ka fitu ua hala toko ua ues pa rikufisi selu ima taise efesi misa watekini puna re inono te vita manukia sion ka fosi finau mele ana tau moe folau Kumisi ei kaloni, pia pega nau hakin telepo, pia mo vilison tau elangi moho glani kustaf. Wata amena wena.
1: Io a tu poi dai ma Paola Leven ma na popo a fat camo ma lo a ama kita po kama le pa holani ma ele fatto va in manca che California pe che tanto ko poco no fatto pe pe ko in tanto ben con lo Mary John Wolfcrime con si ka mai te vita follow e pure fa ka o fatto l'America coi pe mo sere ma a ma fle ko ni wa fuak ke al kinga we sele ofat ka ko ba mo ye mok na po ko be ngu na si ofak ke na te te kinga we anga ofat ka motol pe ke ka nga we lo to nga we nga we ha si mala ba ka puna ka fa uri lori for taxi ka nga sa security mok na po ko to be ko ye at ma motol ai ta fas ko ni ka fo ke te vita mo vela malo
0: vela ko ata me hela
2: Si fiego be hume gume fare a mai sena fo do ai ka malo da mai bu mungini ke ke a be fo mai kai ke lava mohe ngai fasi o atu e. Rai me lo fo pau tiba diploma pe ke Steven ni Valencia li kina. Kai ko ye fo ke buria mi lusa pau. Rai ngai tai mo sa ati pau ta ta fo lo ni Daniela teu be pe ka shate te au pa. Kai ko ye fo ke atu ki a mala kai pani si ka vai vai ko ni flet fo nua lo tu ne au buria mi sa u. Pe ki Hantili ka hafu kalon hea ka umaa pleisoni waka ka umaa sem waka Mai fo una pa, me kai kai ave foki pe pehe ki aptanga William Manase Pelketi pe amo Tupou en Malinita Ka fokat ka kai te vita pehe ki as kenolo tapu pe amo futai melo pau u
0: Iyo ko famalo atu epa ko atu epe faskoni pe ama a kimoutolu koni ka Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani ki Pamastoni Wate toltau pe amu amasai ato puluka. Saita yone, sone maunga mo ino kevaka ki lotolua pe ka Paula Moa, afu kaloni hea mo kakeneti tupo umu maka ulu ave pe apehe ke te koe taaseni. Koe tuinga papai yeni me kautate ina iongi malo.

0: ko e tatai o se tamini te tahaono o se tamini te tahaono pia me ko korwha mre more fok ko e whasi toto nu ko e hala ko papa tā atu e au tu inga papai
1: o shi koia bia basi
0: kake e wena ka mafoka ko ha ko tu bia o gai pia ha o ha o ma wau ke hala ko papa e wena kake te tau tuku ange fasi ko ia ko hui wawe tau taimi ka tau hoko atu ki tau tolke ki tau fasi koni oku hoko weina la peka one vela mutol ka whanungo aia ko e tau fika ni ma koe ki he pongpongi ni oku atu ia e teine lato ko te lato e taha vela teine lato ko e utulupe eni fasi koni na whaui Amerika whaui fasi koni I Amerika e teine a utulupe ko e pakawate fasini ko ni pe ma ang motor ko to ko ni mo me ma ke ta programa pong pong a te fasin ma o e bandol ta ka me ka fra ma ma ko ni ta ba ke to mo ku mete o a to utulupe pe ma motor pe ke pariste ni klap ko ya ai loto kayano me ka ina loto kayano ko to ape I mantui tani mi aki tamani fok ko loto kayano.
1: O si si chen loto kayano. O si moni pepe te ya ha.
0: Kaje te ya ha.
1: O si lolo.
0: O ta pili pili be. Ko ya. Pako ate fasini ke ate ko e plan Gustavo pepe ka vilison tawelang vilison malo apito. Na wa kiri tere po. Kum se kaloni mo kaptu kapa. Mre ana tamu folau. Pea pe kasione ka fusi finau, te vita manukia, puna reinonu, misa watekini, selu ima tai sefesi, uespa alikufisi, fitua hala tokoua, pea pe kafatai hala tokoua, pea pe katase ni ulakai, William Lusa I pau sentavo, pea pe kawawai pokono, afkalo ni hea, pea pe kasere mafleo, pea mu paula leveni, pea pe kia pantolu taka. Kwa ta mena wena?
2: Io amalo pito te vita e movela si tu vuoi smettere tanta con what the tall tau musiniwa ho fatto what the camo amalo si a mai musiniwa dai foi a lights of le le tanta he we call si ho fatto con what the a mai a perché tanta con fa fa chi ta hi che a smetta tanta ho fatto fa ta hi per che top luca ma non to to pensi ca wa no me me che da programma per foki per atp a foi hiva koni ma si ta se no sai ma lo si che a ma che da programma pure fa os malanga pe pe fo of the wa mai a chana fot aika pe mo hinna fa le tau ma lo se mo a ma che da programma ka fo ke ka mo a te vita mo vela ma lo
0: vela qua ta nena
1: si fe ko ve se ve be a ka bata ke asia ke ba wa ai ka fo na lo tu se to ta ke ko ni ko ma te a ki kupu pega e vea spauta o flai at ko bo of ko be be ke set pota pe ko ya be fok at vas ko ni ba ko fa lol ko ni a mo sa ati pauta ta ni la teu be be ga sal te te aupa pe pe fok ki ya lobby pe mo en asi junior pe be ki tina pauta o at ko ai fasini ma au sione ta vo lo lohea ko ka u front line ne ne ani ta se ni ula kais ko a kai kai pe foka pe mai no sione fina ka fusi te singa ta manu kan seri se no foro ai ka ho vai maka ma lo atu I boy presco ti ka ma bia maka istolo maka pe pe foki ki ali ki na pe mo tonga puku kai kai foki skani pe uma a foke ku ke no lo tam si ko ke no lo pipa ai lo ko ni ko paula leveni ka ma ana popua fa ma lo atu mo ki a mai ta ka fa ta mo dole pungin Fokiat gat koe teita makka.